0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas viens konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bībeles lasējums no psalmu grāmatas 19. psalms. Dieva godība radībā un bauslībā. Debesis daudzina Dieva godu un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to izpausme līdz zemes galiem. Saulē viņš darinājis telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tās sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli, tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausāts zelts. Tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasarg arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 19. psalma.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē, turpmāk raidījumā Kontakts – mūžīgā dzīve. Tu vari būt drošs. Ja tu šodien nomirtu, vai esi pārliecināts, ka tev ir mūžīgā dzīvība? Vai šis jautājums liek tev justies mazliet nemierīgam, mazliet nedrošam, šaubīgam, bailīgam, neaizsargātam? Vai vienkārši dusmīgam? Ja tu skaidri apzinies, ka tev ir mūžīgās dzīvības dāvana un tu šodien nomirtu, nokļūtu debesīs, tad šim jautājumam nevajadzētu tevi satraukt. Bet tas tevi traucē, jo tu neesi pārliecināts par to. Iespējams, tev ir jāiegūst pārliecība. Un ja tu vēlies pārliecināties, kur pavadīs mūžību, tad man tev ir labas ziņas. Un tieši par to es vēlos runāt šajā svētrunā. Par mūžīgo dzīvību un par to, kā tu vari būt pārliecināts, ka tev ir mūžīgās dzīvības dāvana. Atveriet Jāņa 1. Vēstuli 5. nodaļu. Šajā rakstavietā Jānis to ļoti skaidri atklāja. Viņš saka, kam ir Dieva dēls, kas ir Jēzus, tam ir mūžīgā dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un tad viņš noslēdz ar 13. pantu. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Nevis, lai uz to cerētu, nevis var būt vai iespējams, bet lai jūs būtu pilnīgi pārliecināti, ka jums ir mūžīgās dzīvības dāvana. Jūs ar Dievu esat derībā. Jūs esat personīgi sastapušies ar viņu, un viņš jums ir dāvājis šo dzīvību. Kas ir mūžīgā dzīvība? Tā ilgst mūžīgi. Tā ir bezgalīga dzīve Dieva klātbūtnē un sadraudzībā ar viņu, kas sākas jau šajā dzīvē un ilgst mūžīgi. Kad mēs pametīsim šo dzīvi, mēs mūžu mūžos būsim kopā ar Dievu Tēvu, Dēlu, Svēto Garu, ar visiem svētajiem eņģeļiem un cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši un dzīvos, kuri ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam glābējam. Kā arī cilvēkiem no vecās derības, kas savu ticību balstīja Dievā, un apsolījumā par Mesijas nākšanu. Neatkarīgi no tā, kas notiktu, vai tas notiktu pēkšņi vai pēc ilgstošas slimošanas, jūs varat būt bezbailīgi, drosmīgi un pilnīgi pārliecināti. Jā, man ir mūžīgās dzīves dāvana. Es vēlos, lai mēs mirkli par to padomātu. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Jūs nevarat saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu bez Kristus, ar personīgām attiecībām ar Jēzu. Jautājums ir šāds. Vai Dievs patiešām vēlas, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti par mūžīgo dzīvību? Jā, viņš vēlas. Ir cilvēki, kuri saka, iespējams, mums nevajadzētu būt tik pārliecinātiem, jo, kad neesam pārliecināti, Dievs to tā ir paredzējis, ka mēs neesam pilnīgi pārliecināti. Tas nozīmē, ka es vairāk centīšos, es vairāk lūkšu, es būšu vairāk atkarīgs. Ja es neesmu pilnīgi pārliecināts, es būšu pazemīgāks. Tas atrisinās manu lepnuma problēmu. Ja es neesmu pilnīgi pārliecināts, es biežāk iešu uz baznīcu, vairāk lūkšu, biežāk lasīšu Bībeli. Es būšu centīgāks, es centīšos negrēkot, es neatkāpšos, jo neesmu pārliecināts. Nekas no tā nav patiesība, tā nav patiesība. Mūsu pestīšana nebalstās mūsu darbos, bet gan Jēzus Kristus paveiktajā pie krusta Golgātā. Kad es paļaujos uz viņu, es esmu mūžīgā drošībā. Tas ir Dieva nopelns. Manā sirdī ir pārliecība, ko viņš ir izdarījis. Man ir droša pārliecība, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, tagad ir patiesis manā dzīvē. Mēs runājam par faktiem, par patiesību un nevis sajūtām. Manas attiecības Kristu ir absolūti pasargātas, aizzīmogotas, un tās nav aizzīmogotas manas rīcības vai uzvedības dēļ, vai tāpēc, ka es tā jūtos. Tu esi apzīmogots Jēzus Kristus dārgā nopelna dēļ. Kad es uzticējos viņam kā savam glābējam, Dieva gars mani apzīmogoja. Mēs paši sevi neapzīmogojam. Mēs esam apzīmogoti līdz pestīšanas dienai. Vai es to jūtu vai nē? Vai es tajā jūtos droši vai nē? Vai esmu par to pārliecināts vai nē? Bet traģiski ir, ja jūs savai dzīvei ejat cauri ar šaubām, bailēm un raizēm. Kāpēc cilvēki šaubās, vai viņiem ir dāvāta mūžīgā dzīvība? Viņi ir lūguši un atzinuši, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņi ir atzinuši savu grēcīgumu, ka viņu grēks ir šķīris viņus no Dieva. Viņi tic, ka, ja viņi atzīstas savos grēkos, Jēzus viņiem piedos. Viņi atzīst, ka viņa nāve pie krusta pilnībā nomaksāja viņu grēku parādu. Viņi atzīst, ja vien viņi lūgs Jēzu Kristu viņu glābt, viņš to darīs. Balstoties šajā patiesībā, vai es pārliecināti par savu glābšanu? Viņi vilcinās un stostās. Es vienkārši neesmu pilnīgi pārliecināts. Bez šaubām ir daži ļoti konkrēti iemesli. Ja jūs šaubāties, ka jums ir mūžīgās dzīvības dāvana, ka esat izglābti, jūs atradīsiet iemeslu kādā no sekojošiem piemēriem, ko minēšu. Sāksim ar pirmo. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki šaubās, kāpēc viņiem nav pārliecības, kāpēc viņi šaubās par sevi, savu mūžīgo drošību, ir tāpēc, ka viņiem tas nav. Tas ir iemesls, kāpēc viņi par to šaubās, jo viņi nekad nav bijuši glābti. Iespējams, viņiem bija labas sajūtas, viņi pieņēma pāris lēmumus, viņi nolēma mainīt savu dzīves veidu, viņi izgāja draudzes priekšā sakot, es gribu tikt kristīts, gribu pievienoties draudzē, gribu kļūt labāks, darīt labu. Viņi nekad tā arī neusticējās Jēzum Kristum kā savam glābējam. Viņi neskatījās uz krustu, lai saņemtu piedošanu. Viņi ziedo naudu un cenšas būt labi cilvēki, bet viņi nekad nav bijuši patiesi glābti, nekad nav patiesi pieņēmuši Kristu savā dzīvē, nekad nav nožēlojuši savus grēkus, nekad nav bijuši brīvi no tumsības varas un pārcelti gaismā. Jēzus nekad nav viņus izglābis no mūžīgās nāves. Viņiem vienmēr ir šie kāpumi un kritumi. Es pieņēmu šo lēmumu, bet es tomēr neesmu pārliecināts. Dieva gars nedod šiem cilvēkiem pārliecību, ka viņiem ir mūžīgās dzīvības dāvana, jo viņiem tas nav. Citādi Dievs būtu bijis pretrunā pats ar sevi. No otras puses ir cilvēki, kas saka, jā, kad es nomiršu, es došos uz debesīm. Viņi sevi ir pievīluši. Es došos uz debesīm. Man ir mūžīgās dzīvības dāvana. Taču, ja patiesībā viņiem tas nav, Dieva gars viņus pārliecina. Bet viņi to vienkārši atgrūž. Viņi grib no tā tikt vaļā. Viņi to apslāpē, atgrūž un atkal atgrūž, līdz beidzot to vairs neizjūt kā problēmu, jo viņi ar savu prātu ir atraduši attaisnojumu. Viņi neapzinās, ka izvairās no domas, ka viņi nekad nav bijuši glābti. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem nav pārliecības par pestīšanu, ir, ka viņi nekad nav uzticējušies Jēzum Kristum personīgi ar visu savu dvēseli, garu un mūžīgo likteni. Otrs iemesls, kāpēc cilvēkiem nav pārliecības, ir grēks viņu dzīvē. Grēks ir Dieva likumu pārkāpums. Grēks mazina mūsu pārliecību. Viņi nejūtas vairs tik tuvu Dievam. Viņiem ir liela vainas sajūta un nejūtas cienīgi, ka Dievs varētu viņus mīlēt. Un tā cilvēki, kuri kādreiz bija pārliecināti, sāk nepaklausīt Dievam, sacelties pret viņu un nonāk grēkā. Un kad jūs viņiem jautājat, vai esi pārliecināts, ka esi glābts, viņi saka, nu, es kādreiz biju. Bet kas notika? Es nepaklausīju Dievam, aizgāju no draudzes, pārtraucu lasīt Bībeli un pārtraucu lūgt. Rezultātā es to visu zaudēju. Zaudējāt pārliecību, bet jūs nezaudējāt mūžīgo drošību, jo, kad jūs uzticējāties Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, jūs uz visiem laikiem esat Dieva bērns, un Jēzus ir dzīvais mūžīgais aizstāvis, kas sēž pie Tēva labās rokas, mums dodams pārliecību, ka joprojām esam Dieva bērni. Tad ir trešais iemesls, un tā ir viltus doktrīna. Kad cilvēkam māca, ka tu vari tikt glābts un tad to pazaudēt, ir vajadzīgs ilgs laiks, lai tam tiktu pāri. Cilvēks var dzirdēt evaņģēliju, labo vēsti, dzirdēt patiesību. Viņi vēlas ticēt tam, ko sakāt, bet nespēj noticēt tam. Ja es pajautātu, vai viņi tic Bībelē? Jā, es ticu katram tās vārdam. Es tam visam ticu, tai skaitā kartēm pielikumā. Vai es tam ticu? Tu vari nolasīt viņam kādu svēto rakstu vietu un teikt, nu kā ar šo pantu? Mans vectēvs tam ticēja, mana vecmāmiņa un vecāk tam ticēja. Ja viņi ticēja, tad es arī tam ticēšu. Tu gribi teikt, ka tev jāiet cauri dzīvē šauboties par savu pestīšanu? Nē, tev tam nav jātic. Ja jūsu vecāki kaut kam tic, vai arī uzskata, ka tas, kam jūs ticat, nav pareizi, un tas, ka jūs nepiekrītat viņu uzskatiem, nenozīmē, ka jūs viņus vairs nemīlat. Jūs viņus šādi nenoniecināt. Ja viņi beidzot saprastu, ka tev ir bijusi taisnība, viņi teiktu, slava Dievam, man prieks, ka tu to uzzināji, bet man vajadzēja tik daudz gadu, lai to atklātu. Viņi būtu pateicīgi. Vai es gribu zināt patiesību vai nē? Vai arī es turēšos pie pārliecības, kas ir sentimentāls? Vai es vēlos uzzināt un dzīvot saskaņā ar dzīvā Dieva patiesību, dzīvot veiksmīgi un uzvaroši, dzīvot priecīgi, droši un ar pārliecību, ka neatkarīgi no tā, kas notiek, mans vārds ir ierakstīts debesīs. Tas mani noved pie nākamā iemesla, kāpēc cilvēki bieži šaubās par savu mūžīgo drošību, par savu pestīšanu, ka viņiem ir mūžīgās dzīvības dāvana, ka viņi ir glābti. Viņi par to šaubās, jo pārāk daudz liek uzsvaru uz emocijām. Jūs vadīs emocijas. Emocijas pārņems jūs un to patiesību, ko jūs zināt, īpaši bīstami. Tas ir, kad nesat studējis Dieva vārdu, nesat lasījis svētos rakstus. Jūs dodaties uz dievkalpojumu, kur viss slavē Dievu un sauc Aleluja, un jums tas patīk. Pareiza mūzika, kunga slavēšanas veids, pareizie vārdi, visi slavē Dievu, sauc Aleluja, Dieva gars nāk pār jums, un Dieva gars ir šeit un tur, un Dieva gars dar šo un to. Bet kā ir patiesībā? Iemesls, kāpēc cilvēki garīgi atkāpjas no saviem pamatiem, viņus pārņem emocionālitāte, un viņi zaudē pārliecības sajūtu. Viņi ļoti aizrāvās ar visu, kas viņiem dod emocijas, nevis iedziļinājās Dieva vārda patiesībā. Ko māca Bībele? Vai tā saka, ka mums ir jāslavē viņš? Jā. Bet ja jūs vēlaties, lai jūsu slavēšana un emocionalitāte būtu pareiza un patiesi Dievu pagodinoša, tad jums vajadzētu nonākt līdz tik stingrai pārliecībai, kāds ir dzīvais, mūžīgais, nemainīgais Dieva vārds. Ja jūs atradīsieties nepareizā mācībā, tad emocijas gūs virsroku pār jums. Un tas izskatīsies šādi. Dievkalpojums beidzies, ir piektdiena, bija smaga nedēļa, jūs jutāties nomākts, jūs sarāja priekšnieks vai jūsu vīrs vai sieva, tā bija slikta nedēļa. Rodas sajūta, kur ir palicis Dievs? Dievs, ja tu mani mīli, tad kāpēc es tā jūtos? Jūs sākat šaubīties. Tevi kaut kas sāk kārdināt, un tu sāc domāt, ja es patiešām būtu glābts, tad es to nedarītu. Es nejustu šo kārdinājumu. Bet tas noteikti tā nav. Vai Jēzus tādēļ kaut ko zaudēja, jo viņš tika kārdināts? Nē, viņš nezaudēja. Emocionālitāte ir laba, ja vien tā ir piesātināta ar dzīvā Dieva patiesību. Es minēšu četras pamatlietas mūsu absolūtajai nelokamajai pārliecībai, ka esam mūžīgi droši viņā. Ka mums ir mūžīgās dzīvības dāvana. Tiklīdz mēs uzticamies Kristam kā savam glābējam. Un pirmais pamats tam ir visu varanā Dieva spēcīgie, nemainīgie apsolījumi. Atveriet Jāņa 3:16. Šeit ir spēcīgi, brīnišķīgi, negrozāmi Dieva apsolījumi. Pirmais Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Apsolījums numur 1. Izlasīsim 5. Nodaļā 24. Pantu. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet ir iegājis no mūžīgās nāves mūžīgajā dzīvībā. Viņš saka, ja mēs ticam, ja mēs dzirdam un ticam, tad mēs no mūžīgās nāves esam pārcelti mūžīgajā dzīvē.
1: We have already passed out of eternal death into eternal life.
0: 10. Nodaļa.
1: Look here in verse chapter 10. This is the
0: last one. 28. Pants. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Kurš tevi var izraut no Dieva rokas? Neviens. Kāds sacīs, es pats varu izkļūt no tā mārā. Nē, jūs nevarat. Neviens tevi nevar izraut no Dieva rokas. Viņš saka, neviens tās neizraus no manas rokas. Es un mans tēvs, mēs esam viens. Jūs to nevarat pazaudēt, tāpēc atpūtieties tajā. Pirmais mūsu pamats ir brīnišķīgie, neatsaucāmie, negrozāmie Dieva apsolījumi. Otrais pamats ir Dieva beznosacījumu mīlestība pret mums. Atvērsim 5. Nodaļu romiešiem. Pāvils vēstules romiešiem 5. Nodaļā 6. Pantā saka, jo Kristus par mums bezdīvīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Romiešiem 8. Nodaļa. Ko mēs visi zinām, 33. Pantā Pāvils saka, Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Jūs varat iet cauri visām šīm grūtībām. Jums var būt šaubas, bēdas un pārbaudījumi, bet vai tas jūs šķirs no Dieva? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas, esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kurš var apsūdzēt Dieva izredzētos? Neviens. Kas var mūs šķirt no Dieva mīlestības? Nekas nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības. Kas varētu likt jums šaubīties par pestīšanu, ko Dievs jums ir sagādājis caur viņa dēlu Jēzu Kristu? Kas jums ir dota kā dāvana un apsolījis, ka tā turpināsies mūžīgi? Pasakiet man Bībelē balstītu iemesls šīm šaubām. Trešais pamats ir Jēzus pabeigtais darbs pie krusta. Atvērsim vēstuli Ebrejiem. 11. pants. Šeit Jēzus tiek saukts par augsto priesteri, kurš iet tēva priekšā, lai veiktu salīdzināšanu par mums. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisītu, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. 7. nodaļas 25. pants. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jēzus pabeigtais darbs pie krusta man sniedz absolūtu pārliecību. Un pēdējais pants. Atvērsim vēstules romiešiem 8. nodaļu. Un tā ir svētā gara liecība mūsu sirdīs. 16. pants. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Es jūtos fantastiski. Tā ir svētā gara liecība. Jūs šeit sēžat un klausāties, un jūs kaut ko jūtat savā sirdī. Tas ir Dieva gars, kas liecina jūsu garam, kad dzirdat patiesību. Es minēju četrus brīnišķīgus pamatus, kuri atklāja, ka mana pestīšana ir droša uz visiem laikiem, ka man ir mūžīgās dzīvības dāvana. Un pirmais bija dārgie, neatceļamie, uzticamie Dieva apsolījumi. Tad Dieva beznosacījuma mīlestība, Dieva pabeigtais darbs pie krusta caur viņa dēlu Jēzu Kristu, un tad svētā gara liecība manī, ka esmu dzīvā Dieva bērns. Es tam visam ticu. Un kā es varu pārliecināties? Jūs atzīstat un ticat, ka Jēzus Kristus ir mūžīgais Dieva dēls. Kā rakstīts Bībelē, ka viņš devās pie krusta jūsu grēku dēļ, jūs atzīstat, ka esat grēkojuši pret viņu, un jūsu grēki ir šķīruši jūs no Dieva. Jūs atzīstat viņam savu grēcīgumu, lūdzot, lai viņš piedod jums jūsu grēkus. Jūs pieņemat viņa piedošanu, balstoties tajā. Un tad jūs vienkārši sakāt viņam, Kungs Jēzu, es pieņemu tevi kā savu personīgo glābēju un savas dzīves kungu. Un ziniet ko? tajā īsajā brīdī jūsu lūkšanas laikā jūs tiekat izglābts. Lūk, cik brīnišķīga ir Dieva mīlestība. Īs mirklis var mainīt jūsu dzīvi. Un mana lūkšana visuvarenajam Dievam ir, lai tas notiek tieši ar jums. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. 6. psalms, 5. 6. pants.

Es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavas pavēles. Zeme ir pilna, kungs, tavas žēlastības. Māci man tavus likumus. Tu, kungs, esi darījis labu savam kalpam pēc apsolījuma. Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu taviem baušļiem. 119. psalms no 63. līdz 66. pantam.

Atkāpieties no manis, jūs ļauna darītāji. Es turēšu sava dieva baušļus. Uzturi mani pie dzīvības pēc tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā. Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību un lai es tad turētos pie taviem likumiem vienmēr. 100.

Ja tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās. Tavas pavēles es neaizmirsīšu ne mūžam, jo ar tām tu mani stiprināji un no jauna atdzīvināji. Tavs es esmu, palīdzi man, jo es turos pie taviem noteikumiem. Bezdievi man uzglūn, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. 119. psalms no 92. līdz 96. pantam.

Stiprina manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. 119. psalms no 133. līdz 135. pantam.

Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. 111. psalms, 3. 4. pants.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

Kur ir vēl tāds dievs kā tas kungs? Kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu dievs? 18. psalms, 32. pants.

Gan daudzi saka, kas dos mums laimi, pacelt tu, kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī, nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. 4. psalms, 7. 8. pants.

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. 103. psalms, 10. 11. pants.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Svētceļnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kāp Jeruzalem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievis scepteris nepaliks kā nomācējs par taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savas rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Miers lai ir pār Izraēlu. 125. psalms.

Māci man, kungs, tavu likumu ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušus un tos pildu no visas sirds. 119. psalms, 33. 34. pants.

Celies, kungs, savās dusmās! Stājies pretim manu spaidītāju bardzībai, celies manis labad un turi tiesu. 7. psalms, 7. pants.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. 19. psalms no 1. līdz 5. pantam.

gaidīt, gaidīju uz to kungu. Un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Tēvs, tu esi uzklausījis manas lūkšanas, tu esi stiprinājis mani bēdu laikā. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešī.

Tu norāji lepnos un pārgalvīgos. Nolādēti ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Novērs no manis negodu un kaunu, jo es turu tavas liecības. Lai gan lieli kungi sēd un sarunājas pret mani, tavs kalps pārdomā tavus likumus. Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas. 119. psalms no 21. līdz 24. pantam.

cik tālu ir rīti no vakariem. Tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 103. psalms no 12. līdz 14. pantam.

jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9. 10. pants.

Tas kungs nes tiesu tautām. Tiesā kungs arī mani pēc manas taisnības un nevainības. 7. psalms, 9. pants.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas Mateja Baptistu draudzes.
1: Labrīt, draudze! Labrīt, tūmā un tālumā! Šodien domāsim par Pēteri. Un ne tik daudz par mani, bet par Jēzus mācekli Pēteri. Rakstos mēs Pēteri pazīstam kā harizmātisku un aizrautīgu un brīžam pat pārgalvīgu cilvēku. Tomēr Pēterim bija apņēmība un viņš bija gatavs iet uz pilnu banku. Jēzus saka Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā: Tu esi Pēters un uz šīs klinces gribu celt savu draudzi un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Nu, nekuram katram Jēzus to saka. Taču interesanti, ka arī dažus pantus vēlāk Jēzus apsauc Pēteri ar vārdiem: atkāpies no manis, Satan, tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Un mēs arī zinām, ka Pēteris savā vājumā un baiļu brīdī trīsreiz aizliedz Jēzu. Tātad nevarētu teikt, ka absolūti perfekts un pilnīgs Jēzus sekotājs. Un tā domājot par to, un salīdzinot arī ar mums, arī mēs cenšamies, bet mēs kļūdamies un neesam pilnīgi. Un tomēr Dievs var mūs lietot viņa valstības labad. Tāpat kā Pēter, uzticēsimies un paļausimies, ka Dievam ir labs nodoms mūsu dzīvē un ka viņš ir tas pamats un tā klints, uz ko mēs varam stāvēt. Slāvēsim mūsu Dievu!

Jā, Jēzus, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tā klints, Tu esi drošais pamats un stiprais patvērums. Un pie Tevis nav pārmaiņas un pārgrozības ēnas. Paldies, ka Tu mūs mīli, ka Tu mūs pieņem, ka Tev ir labs prāts mūsu dzīvēm, ka mēs varam uz Tevi paļauties un pie Tevis tvērties. Un ka mēs zinām, ka Dievs, Tu sūtīji savu dēlu, Jēzus Kristu, kurš nomir par mūsu grēkiem, un tādēļ mums ir mūžīgās dzīvības cerība. Un tādēļ mēs varam teikt, viss Kristu piepildīts.

0: Lasīsim no Bībeles. Lūkas evaņģēlijas 5. nodaļa, 1. līdz 11. pāns.
1: Kādu reizi ļaudis pie viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmenim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzot runāt, viņš sacīja Sīmeni, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmens atbildēja un viņam sacīja, Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest.
0: Un tie darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīklus plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negrima. Sīmenis Pēteris, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši, tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedē dēlam, Sīmeņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmeni, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krastu vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Tie bija Dieva vārdi, lūksim Dievu. Lielais debes Tēvs, pateicos, ka Tu mums esi atstājis savu vārdu un ka mēs varam lasīt un klausīties, ko Tavi kalpi ir darījuši, lielais debes Tēvs. Un lūdzos tagad piedod, Tu mani piedod mums, ko mēs esam grēkojuši un ka mēs varam celties un redzēt, ko Tu vēlies, ka mēs daram, ko Tu vēlies, lai mēs atstājam un ko Tu vēlies, lai mēs darītu svētā gara piepildīt lielais debes Tēvs. Tāpēc lūdzos, stāv klāt pie katra viena. Es pie tiem, kas nopūšās, es tiem, kas ir ielējā un kas ir kalnā, lielais debes Tēvs, palīdz, ka mēs nekrītam, palīdz visās lietās, lielais debes Tēvs, un Tev vienam, lielam Dievam, Tēvam, Dēlam, Svētam Garam, lai ir gods, slava un pateicība. Āmen. Āmen. Āmen.
2: Esat visi mīļi sveikti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Man prieks jūs visus redzēt, paties prieks. Pēc tāda ilgāka brīža atkal būt draudzes vidū. Es vēlos šorīt kopā ar jums domāt par Pēteri, vienu no 12 Jēzus mācekļiem. Cikiem no jums ir vārds Pēteris? Viens pats. Nu, Jēzus laikā nevienam nebija tāda vārda. Tas nebija personas vārds. Pagājušā gadsimtā, tad, kad es biju jūsu vecumā, tad vārds Pēteris un Jānis, tie bija tie populārākie vārdi latviešu valodā. Tagad es paskatījos pa pagājušo gadu, Latvijā ir bijis kādi ap 8000 Pēteri. Bet katrā ziņā tas ir vārds, kas savu popularitāti latviešu valodā zaudē. Jēzus laikā tādu vārdu nebija. To vārdu Pēteris viņam piešķir Jēzus. Jēzus, kā mēs zinām vai varbūt nezinām, runāja aramiešu valodā. Un aramiešu valodā tas nozīmē klints, kēfa. Un savukārt tulkojums grieķu valodā ir Petra, un no šejienes arī ir vārds Pēteris. Viņa īstais vārds bija Sīmanis, Jonas dēls. Un Sīmanis, tas bija tas vispopulārākais vārds ebrejiem Jēzus laikā. Vēlākā kristietībā vārds Pēteris ir ļoti populārs. Bet Jēzus laikā netiek lietots kā personas vārds. Bet evaņģēlijos visvairāk ir stāstīts tieši par šo māceklu. Ko mēs zinām par Pēteru brāli Andreju? Vai teiksim, nu, par Filipu, jeb Tadeju, jeb Jēkabu? Praktiski neko. Kādās nelielās epizodēs viņi parādās, bet tāds kopējs priekšstats par šiem mācekļiem mums nerodās. Pat par evaņģēlistu Jāni nē. Jūs varētu nosaukt 12 Jēzus mācekļu vārdus. Nevarētu. Skaidrs. Es jūs varu nomierināt, es arī nē. Bet katrā ziņā Pētera vārds parādās evaņģēlijos vairāk nekā 150 reizes. Domā, ka viņš bija vecākais no Jēzus tiem 12 mācekļiem. Vispār mēs, kad domājam par 12 mācekļiem, tad mums liekas, ka viņi tādi nobrieduši vīri, gados jau, vismaz pusmūžā, ar garām bārdām, un tā arī bieži viņi tiek attēlot filmās un kādos gleznās zīmējumos. Tā nav taisnība. Viņi bija jauni puikas. Jānim, kurš domāja, kas ir bijis tas jaunākais, varētu būt ap 17 gadu. Pēterim kaut kur nedaudz pāri par 20, kā 23, 24. Bet no evaņģēlija saka, ka viņš bija precējies, jo kādā situācijā tur Jēzus ieiet Pētera namā un redz Pētera sievas māti guļam slim. Viens no trim tuvākā Jēzus loka mācekļiem. Pēteris, Jānis, Jēkabs. Šie trīs ir kopā ar Jēzu apskaidrošanas kalnā. Šie trīs ir kopā ar Jēzu Gecemanes dārzā. Šie trīs ir tad, kad Jēzus uzmodina sinagogas priekšnieku Jaira meitiņu. Pēc Pētera nāves, piedodiet, pēc Jēzus nāves, Pēteris kļūst par vienu no galvenajiem agrīnās baznīcas vadītājiem. Nu tā tāda, tie ir tādi fakti. Pēc savas dabas mācekļu vidū viņš ir tāds kā līderis. Temperamentīgs, impulsīvs, straujš, dedzīgs, rīkojās ātri, nepārdomā. Nu, ierauga, ka Jēzus nāk pa ūdens virsu. Viņam ar to vajag, viņš arī lecis laukā no laivas, metās Jēzum pretī. Arī pēc augšām celšanās, tur pie Galilejas jūras, ierauga krastā Jēzu, atkal metās ārā no laivas, Gecemanes dārzā nocērt ausi augstā priestera kalpam. Nu, enerģisks puika. Ļoti bieži runā visu mācekļu vārdā. Ja jūs uzmanīgi ieklausieties Jēzus Pētera tajā aicināšanas stāstā, tur bija daudz cilvēki. Divas laivas ar zvejniekiem pilnas. Kurš ten runā? Pēteris. Atkal viņš tur, Jēzus saka kaut ko. Pēteris. Pēteris ir pirmais, kas atzīst Jēzu par Mesiju. Viņš saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Jēzus uzstāda jautājumu visiem. Ko jūs sakat, kas es esmu? Pēters atbild par visiem. Apskaidrošanas kalnā, tur, kur ir trīs mācekļi, Un viņi redz Jēzu, Mozu, Eliju. Pēters ir tas, kurš saka, mums te ir labi. Kā viņš var zināt, vai tiem pārējiem arī labi vai nē? Viņš runā par visiem. Viņa jautājums ir, kungs, mēs visi esam atstājuši. Kas mums būs par to? Viņa jautājums ir, cik reiz būs piedot? Un tad, kad Jēzus mazgā mācekļiem kājas, tad, kad viņš pienāk pie Pētera, Pēteris saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Citiem jau arī Jēzus mazgā. Bet tie tā klusēdami pieņem to Jēzus darbību. Pēteris ne. Redzat, un tas padara Pēteri man par tādu, nu, reālu cilvēku. Par saprotamu cilvēku. Nevis par kādu svēto, kuru priekšā tad man vajadzētu teikt, vai es tā nekad nevarēšu kā viņš. Pēteris nav ideāls kristietis. Nav tā, ka viņš būtu bez kļūdām un bez neviena traipa uz tā baltā apģērba. Nē, viņš ir ar savām vainām, ar savām kļūdām, ir parasts cilvēks, kam visādi iet tajā dzīvē. Grib vienu, izdara pavisam kaut ko citu. Un tāpēc Pēteris man ir tūs. Es viņā redzu sevi. Man iet tāpat kā viņam. Es arī gribu to labāko, izdaru ne tā. Es kļūdos. Arī es esmu jautājis Dievam. Kungs, es visu esmu atstājis. Kas man būs par to? Ja Bībelē būtu stāstīts tikai par svētajiem, tad es nolaižu rokas, tad man zūd visas cerības. Bet Pēteris ar savām kļūdām, ar savām vainām, tik līdzīgs man. Un tieši šim nepilnīgajam, tieši šim nebūt ne perfektajam māceklim, Jēzus uztic uzdevumu gani manu savis. Tieši Pēterim Jēzus saka, uz tevi es gribu dibināt savu draudzi, ko Elles vārtiem nebūs uzvarēt. Jēzus nemeklē svētos. Jēzus neatmet nepilnīgos. Un tas, lai iedrošina mūs šajā rītā. Nesaki nekad tā, lai tie citi, tie ir gudrāki, tie ir labāki, tie ir spējīgāki. Nē, tieši tādu, kāds tu esi. Tevi, to nepilnīgo Pēteri, to nebūt neperfekto mācekli, ar tavu vājo ticību, bet ar tavu dedzīgo vēlēšanos sekot Jēzum. Tādu viņš tevi meklē. Varens vīrs, vai ne? Bet pirms gailis dziedās, tu mani trīsreiz aizliegs, Pēteris saka šim vīram. Un tas notiek. Notiek šī Pētera krišana līdz pašai apakšai, līdz bedres dibenam. Viņš aizliec Jēzu trīsreiz. Pēter, kā tu tik tālis nonācis? Tu tik dedzīgs biji, tu skrēji, tu biji gatavs visu kaut ko darīt. Kā tu esi? Ar sajūsmu tu iesāki savu ceļu. Nemirkli neapdomājoties, atstāji visu un gāji Jēzum līdzi. Un tad, kaut kā nemanot sākās lejupslīdes ceļš. Turpat blakus Jēzum, Jēzus tuvāko mācekļu lokā un tomēr ceļš uz leju. Daži punkti šajā ceļā. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa 33. pants. Un Pēteris atbildēja un sacīja: kad visi pret tevi apgriecinātos, es nemūžam neapgriecināšos. Pēter, tu neķer par augstu? Kāpēc tu gribi nostāties pāri citiem? Pašpaaugstināšanās ceļš. Ne pie kā labi vēl tāds, tas nav novedis nekad. Es labāks par citiem. Es gudrāks par citiem. Es Jēzum tuvāk nācis. Es esmu pilnāks ar Svēto Garu. Šis ceļš ved leju. Jēzus saka kaut kur citur, kas pats paaugstinās, tas tiks pazemots. Es varētu stāstīt piedzīvojumus iz savas dzīves, kā Dievs man ir pazemojis. Tad, kad es esmu gribējis savu degunu tā mazliet uz augšu pacelt. Cik daudz ir krituši no šī augstā troņa, kuru paši ir uzrāpušies. Pēter, tu stāvi uz bīstama ceļa. Vai mums arī kāda kāja, vismaz viena, jau nav uz šādu bīstama ceļa? Es tas labākais. Es tas pareizākais. Šodien var lasīt tajos sociālajos tīklos un citur. Nav neviena kristīga draudze vairs Latvijā. Es vienīgais. Tas pareizākais. Šis ceļš ved uz leju. Pāvils saka korintiešiem: tādēļ tie, kas šķietās stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Mēs jau visi domājam, ka tieši mēs esam tie, kas stāv un stabili stāv ar abām kājām. Bet, kad uzpūš vējš, tad tā būda sagāžās. Mani jau nesagāzīsies. Es ar pirkstu varu parādīt, kuru būdes gāzīsies. Ja visi citi tevi aizliegsies, nē. Vai jūs atceraties, ko jūs dziedājāt? Pēters jums pateiks priekšā, jūs aizmirst. A, jūs dziedājāt tā. Es esmu lēmis tev sekot, Jēzu. Un es nenogriezīšos atpakaļ. Vareni vārdi. Tad tu turieties abām rokām pie tā. Nevis, ka es tad no pāri citiem, es negriezīšos atpakaļ. Bet, kungs, palīdzi man, turi mani, lai es šajā ceļā palieku. Otrā aina.

brīdī ir mēģinājis pacelties pāri Jēzum, būt gudrāks par viņu, pārāks. Viņš vienkārši savā mīlestībā. Jēzu, lai tev tas nenotiek. Tikai ne to, tad, kad Jēzus stāsta viņam par savu ciešanu ceļu, par to, kā viņam būs ciest, kā viņam būs mirt, tad Pēteris saka, nē, kaut tas tev lai nenotiek. Viņš grib pamācīt Jēzu. Pakoriģēt mazliet to Jēzus ceļu. Dari tā labāk. Jums neliekas, ka tā ir Jēzus kārdināšana. Ka Pēteris ar savu labo gribu pašlaik kārdina Jēzu, neiet to sāpju ceļu. Un vai nav arī tā, ka mēs arī varam būt viens otram par apgrēcību, ne tikai grēkodami, ne tikai kaut ko ļaunu darīdam, bet tad, kad no visas sirds gribam kaut to labāko otram. Un tā labi domātā pamācība no manas puses var kļūt par kārdināšanu viņam. Pētera rūpes par Jēzu faktiski ir Jēzus kārdināšana. It kā labi domāti vārdi, bez augstprātības izteikt vārdi, var kļūt par kārdināšanu otram. Un vai nav arī tā, ka mēs Dievu kārdinam ar saviem labi domātajiem vārdiem? Mēs viņu pamācam, kā viņam pareizi rīkoties. Dievs, nedari tā, dari šitā, es tev lūdzu. Izdari tā, tā man ir labāk. Tā es gribu, lai tu man izdari. Tādā veidā un tieši to. Bet tā nav Dieva kārdināšana. Vai Dievs tajā brīdī, kad es salieku rokas šādā lūkšanā, kungs dod man tieši to un tādā veidā un tajā laikā? Vai Dievs tur debesīs uz manis, tad nesaka, atkāpies no manis, Sātana? Es zinu, ko es daru. Mans ceļš ir tāds, un es nemainīšu to. Tāpēc, ka tu mani šajā brīdī kārdini izdarīt kaut ko citu. Nu, pat Pēteris bija teicis, tu esi Mesija. Pareiza atziņa un tik nepareiza rīcība. Viņš grib tikai labu, bet tas, ko viņš grib, absolūti nesasaucās ar Dieva pestīšanas plānu. Labu gribot Jēzum, viņš visu ir sajaucis. Ziniet, tā ir aina par mani. Atziņa pareizi. Darbošanās kļūdaina. Varbūt negribam neko ļaunu, gribam to labāko. Jēzu, tas būtu labi, ja tu tā izdarītu. Pēc manuprāt, tas būtu labi, bet viņa skats ir cits. Cik labi, ka viņš man nepaklausa. Cik labi, ka viņš toreiz Pēteri nepaklausīja. Tas būtu briesmīgi, ja Jēzus būtu paklausījis Pēteri. Ja viņš neietu Golgatas ceļu, ja viņš netiktu uzmodināts, tad es netiktu izglābts. To arī ne. Neviens. Pēteris ar savu labo gribēšanu, lai Jēzum būtu labāk, vieglāk pēc viņa prāta, būtu nojaucis visu plānu. Atcerēsimies farizēju lūkšanu. Es pateicos, kungs, ka es esmu labāks par tiem tur,

Par to tur, kas tur lūdz, kas tas tāds tur. Kā mēs apjamies ar Bībeli? Kur ir palikusi tā mūsu deklarētā Bībeles autoritāte? Vai nevajadzētu pieiet šai grāmatai ar lielāku pietāti? Vai mēs nesākam ar savu gudrību un savu paaugstināšanos izveidot savu Bībeli, savu Dievu, pacelšanās pāri, paštaisnību? Muitnieks sita pie krūtīm un saka: Kungs, esi man grēciniekam šēlīts. Un aizgāja taisnots. Trešā aina. Lūkas evaņģēlijas 22:55. Un kad tie uguni bija sakūruši pagalma vidū un kopā sasēdušies, tad Pēteris apsēdās pie viņiem. Tur pils pagalmā ir ugunskurs. Pēteris arī apsēžās pie tā ugunskura. Pēteris tajā pagalmā ir tā ielavījies, slepeni, ne tāpēc, ka viņš būtu Kristus māceklis, bet gribēdams uzzināt, kas tur tālāk notiks ar to manu kungu. Un tad viņš apsēžās pie šī ugunskura. Pie šī svešā ugunskura. Pēter, ko tu te meklē pie sveša ugunskura? Vai mēs dzīvē vienmēr varēsim būt tikai nu pie tiem ugunskuriem, kur Dievs tiek godināts, kristīgu brāļu māsu sadraudzībā pie draudzes ugunskura, tikai tur, kur tiek runāts un apcerēts viņu vārds? Tas būtu brīnišķīgi, vai ne? Bet tā nav realitāte. Tā ir utopija domāt, ka kristietis varēs sēdēt tikai pie kristīgiem ugunskuriem. Iznāks sēdēt pie svešiem ugunskuriem. Pie tāda, kur Dieva vārds nebūt netiek godināts. Darbā, skolā, veikalā, tirgu, uz ielas. Un kā tad mēs izturamies, kad mēs nonākam pie svešiem ugunskuriem? Redz, Pēteris šo svešo ugunskuru sameklēja pats. Neviens viņu nespieda tur apsēsties. To viņš izdarīja brīvprātīgi. Tie nebija apstākļi, no kuriem viņš nevarētu izvairīties. Tā bija viņa izšķiršanās. Viņš varēja būt pie šī ugunskura, a viņš varēja arī nebūt. Viņš varēja ienākt pagalmā un stūrī skatīties aiz koka noslēpies. Viņš izšķīrās sēdēt pie sveša ugunskura. Vai mēs bieži arī nesēžam pie svešiem ugunskuriem? Nevis apstākļu spiesti, bet tāpēc, ka kaut kas mūs tur ir saistījis. Kaut kas mūs tur ir vilcis. Mūsu pašu sameklēts svešu ugunskurs. Tas ir lejupslīdes ceļš, kas ir novedis tagad līdz svešam ugunskuram. Un Pēteris ne tikai pats to sameklēja tā ugunskuru, viņš tur labi jutās, viņš tur sildījās, viņš tur gandrīz ir savējais. Nu, vismaz viņš cenšas par tādu tur izlikties. Lūk, tā ir bīstamība. Ne tikai būt klāt, no es esmu spiests, bet darboties. Izšķiest savus spēkus pie tiem svešiem ugunskuriem. Un valoda tad tur raisās. Tur mēs zinām, ko runāt. Vai pensionāri pa slimībām,
jaunieši par kādu sportu, citi par kultūru un vēl kaut kas. Valoda risinās, rokas darbojās. Tad, kad mēs esam draudzē, mute ciet. Esam savus spēkus tur izšķieduši. Tagad ir tāds foršs teiciens, man ļoti patīk, izdegšana. Moderns, smalki skan. Es esmu pārliecināts, ka tad, ja mēs būsim Dieva uzdevumā, pie Dieva ugunskura, tad Dievs mums dos spēku. Tad ne pa kādu izdegšanu nevajadzēs runāt. Pēter, vai Dievs te lika tev sēdēt pie šī ugunskura? Vai es vienmēr esmu tur, kur Dievs man liek? Daru to, ko Dievs man ir grib, lai šajā brīdī daru. Vai es nemaldos svešos ceļos, nesēžu pie svešiem ugunskuriem un tur tad arī savu enerģiju un savus spēkus neiztērēju? Vēl viena āina. Apustuļu darbi 5:15. Neveselos iznes uz ielām un lika gultās un nestuvēs. Lai Pēterim garām ejot, kaut Pētera ēna tos apēnot. Pilnīgi cits cilvēks. Pēteris vairs nav tāds, par kādu mēs lasām evaņģeliņos. Tas māceklis, kas teica, es nemūžam neapgrēkošos, tas tagad Cezarejā, Kornēlija namā, saka Kornēlijam, kurš ir nometies uz ceļiem Pētera priekšā. Pēters saka, celies augšā. Es esmu tikai cilvēks. Viņš varētu nu tiešām cilvēciski iet un ar degunu mākoņus bīdīt. Nē, Pēters ir cits cilvēks. Kāda brīnišķīga izaugsme. Viņa aizliekšana nav viņa garīgās dzīves pēdējais akords. Un šis Pētera augšu ejas ceļš, tas man iedrošina. Tieši tas rāda, ka man arī cerības. Es varu celties un sākt ceļu uz augšu. Brīnišķīga izaugsme. Žēl, ka Bībele neparāda visus tos posmus. Es gribētu redzēt to viņu ceļu tā, nu, solīti pa solītim. Es gribētu to kopēt un iet to pašu ceļu. Bībele man to nepasaka. Bet vienu lietu viņa pasaka. Viņa iezīmē šī brīnišķīgā ceļa sākuma punktu. Un tas sākuma punkts ir iezīmēts pavisam skaidri. Pēteris, ko tad viņš darīja? Tad, ka viņš saprata, pirms gailis dziedās, tu mani trīsreiz aizlieks. Tad, kad viņš saprata, tad viņš gauži raudāja. Kad viņa acis atvērās, un viņš ieraudzīja, kas ir izdarīts, viņš nožēlā gauži raudāja. Man liekas, ja tik viņš varētu, viņš novestos Jēzus priekšā ceļos. Viņš nemitētos lūgt. Kungs, piedod man, ko es esmu izdarījis. Cik bieži tu esi raudājis? Nevis aiz dusmā, nevis aiz sāpēm, nevis tāpēc, ka ir bēdas, bet tāpēc, ka tu esi grēkojis. Savas nepareizās rīcības dēļ
kad tu esi nožēlojis un lūdzis, kungs, piedod. Nevis tā vienkārši, piedodies. Piedod, katru vakaru tā mēs sakam, piedod, ko es esmu slikti izdarījis. Ko tu slikti esi izdarījis? Lāgi nemaz nezinu. Kad tu no visas sirds esi teicis to mazo vārdiņu savam brālim, māsai, draudzē, savā ģimenē, savai sievai, vīram, bērnam, brālim, māsai? Nevar atcerēties. Kāpēc man jāsaka piedod? Viņš taču vainīgs. Tad nav ko brīnīties, ka tās garīgās dzīves mums ir tik vārgas. Augšupējas ceļš sākās ar asarām un nožēlu. Mēs šajā rītā skatāmies uz Pēteri. Vai, vai, Pēter, kā ko tu esi izdarījis? Nu, kā viņš tā var? Tas gan ir slikti. Mēs neesam par viņu labāki. Mēs visi krītam un klūpam. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmā nodaļa, 8. pants, tur ir tā vārdi. Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad mēs maldinam paši sevi. Vēl vairāk mēs visi Jēzu aizliedzam. Ļoti dažādā veidā tas var izteikties. Varbūt par mūsu aizliegšanu nedziedās gailes. Varbūt simtiem gadu vēlāk baznīcas torņos neatgādinās gailes par šo Pētera aizliegšanu. Varbūt mūsu aizliegšana būs savādāk. Gan ar to, ka mēs nepaklausām viņa pavēlēm, gan ar to, ka mēs sēžam pie svešiem ugunskuriem, tur, kur mums nevajadzētu sēdēt, gan ar to, ka mēs labāk zinām, kas mums ir vajadzīgs un ko no Dieva prasīt, gan ar to, ka mēs koriģējam un interpretējam Bībeli pēc sava prāta, nevis pēc Dieva gara. Mēs visi atkal un atkal sēžam pie svešiem ugunskuriem. Visi aizliedzam. Nesitīsim sev kā farizeji pie krūtīm un neteiksim: paldies Dievs, kad es esmu labāks par Pēteri. Es neesmu labāks. Un cik labi, ka tad man ir Pēteris, uz kuru skatīties, no kura mācīties, kā es varu uzkāpt šajā ticības kalnā. Bet, lai to izdarītu, ir kaut kam jānotiek. Ir jāierauga. Un ir jāiesāpās. Sirdī ir jānotrīc. Bez tā nav nožēles. Un tāpēc mēs arī šajā rītā esam kopā nākuši, lai dzirdētu Jēzus balsi, lai kopīgi kā draudze nāktu pie svētā vakardiena, lai ieraudzītu sevi un lai tur sirds iekšienē kāda asara nobirtu. Lai kaut kas no tā mūsu lieluma palikt pie viņa kājām. Kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi devis Bībelē tādus brīnišķīgus piemērus. Un mēs Tev šajā rītā pateicamies par Pēteri. Pateicamies par to viņa cilvēcisko dabu un pateicamies, ka tu rādi, kā viņš caur tavu garu,
tavu spēku ir ticis pārveidots. Kungs, pārveidotu mūsu, veidotu mūsu savā līdzībā. Kungs, aizskartu mūsu, lai mūsu sirds ietrīcās. Aizskartu mūsu, lai asaras sāk birt par to, kādi mēs esam. Kungs, palīdz mums pie tevis vērties. Amen.

Dievs ir taisns tiesnesis un tāds Dievs, kas brīdina ikdienas. 7. psalms, 12. pants.

Nāves bangas man vēlās virsū, iznīcības straumes mani biedēja, elles valgi jau tinās ap mani, nāves cilpas jau žņaudza mani. Savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme līgojās un drebēja, un kalnu pamati trīcēja, tie grīļojās viņa bardzības priekšā, dūmi nāca no viņa nāsīm, un uguns liesmas no viņa mutes, kvēlojošas ogles kā zibeņi dzirkstie no viņa. Viņš pielieca debesis, un pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. 18. psalms no 4. līdz 10. pantam.

Celies, ak kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus. Redzi, es mīlu tavas pavēles, piešķir man jaunu spirktumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Visi tavi vārdi ir patiesība, un tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. 119. psalms no 158. līdz 160. pantam.

Tu man devis savas pestīšanas vairogu. Tava labā roka mani atbalstīja, un tavas žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi. Tu līdzināji ceļu soļiem, ka mani krumšļi neļodzījās. Es dzinos pakaļ saviem ienaidniekiem un panācu viņus. Es negriezos atpakaļ, līdz es viņus nebiju iznīcinājis. Es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām. 18. psalms no 33. līdz 39. pantam.

Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs. Bez Tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

Tas kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu. No tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augļiem vienu es celšu uz tava troņa. Ja tavi dēli turēs manu derību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņu dēli sēdēs mūžīgi uz tava troņa. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. 132. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Es atturu savu kāju no ikviena ļauna soļa, lai pildītu tavu vārdu. Es neatkāpjos no taviem noteikumiem, jo tu esi mani mācījis. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. No tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. 119. psalms no 101. līdz 105. pantam.

Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. 103. psalms no 5. līdz 7. pantam.

Slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vies, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem, un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā ragiem. 118. psalms, 26. 27. pants.

Tas kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds saprātīgs un meklē Dievu. 14. psalms, 2. pāns.

Bezdieviem paliek dvēseles glābšanas svētība sveša, jo viņi nerūpējas par taviem likumiem. Liela ir, Kungs, tava žēlastība. Atdzīvini mani no jauna pēc tavām tiesām. Daudz ir manu vajātāju un pretinieku, bet es neatkāpjos no tavām liecībām. 119. psalms no 155. līdz 157. pantam.

Viņš tiesās pasauli pēc taisnības. Viņš lems par tautām pēc patiesības. 9. psalms, 9. pants.

Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās manas sirds un liksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, ne savam svētajam liksi redzēt iznīcību. 16. psalms no 8. līdz 10. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē veco derību Jonas grāmatas 4. Nodaļu. Angļu valodā tiek lietots teiciens ar visām kārpām, kas nozīmē, ka mēs pieņemam kādu ar visiem viņa trūkumiem. Interesanti ir uzzināt, kāds ir šīs frāzes aizsākums. Olivers Cromwells bija politisks un militārs vadītājs 17. Gadsimtā Anglijā. Kādu dienu Olivers Cromwells palūdza uzzīmēt savu portretu, un gleznotājiem viņš lika attēlot sevi tādu, kāds viņš ir. Viņš teica, gleznojiet mani, kāds es esmu, ar visām kārpām un vainām. Un ja rūpīgi ieskatāmies šajā portretā, tad arī redzam visas Cromwella kārpas. Šis teiciens ir sācis dzīvot pats savu dzīvi, un mēs to lietojam runājot par patiesības skarbumu. Arī Jonas grāmatā mēs varam redzēt patiesu Jonas dzīves atspoguļojumu. Mēs redzam gan viņa plusus, gan mīnusus. Ja esat bijuši ar mums no paša sākuma, tad atcerieties, ka pirmajā Jonas grāmatas nodaļā Dievs liek Jonam iet uz Ninivi, bet Jonas saka, es neiešu. Otrajā nodaļā viņš maina savas domas un tomēr paklausa Dievam. Trešajā Jona runā par to, kas notiek Ninivē, un šodien mēs studēsim 4. Nodaļu, kurā Jona nožēlo, ka ir devies uz Ninivi. Attiecībā uz Dieva gribu mēs redzam, ka pirmajā nodaļā Jona to ignorē, otrajā nodaļā pieņem, trešajā izpilda un ceturtajā apšauba. Šajā grāmatā mēs redzam visas Jonas kārpas un trūkumus. Attiecībā uz Jonas grāmatu ir dzirdēts daudz kritikas, tomēr es uzskatu, ka tas tikai parāda to, ka šī tiešām ir dievišķa grāmata. Jo ja šī būtu tikai cilvēciska, ne dievišķa grāmata, tā beigtos jau 3. Nodaļā, 10. Pantā, kad Ninevis pilsēta atgriežas pie Dieva, kurš apžēlojas par pilsētas iedzīvotājiem. Tas bija dižākais evaņģelizācijas pasākums vēsturē. Aptuveni 600 tūkstoši līdz 1 miljonam cilvēku, kuri bija ļauni un nežēlīgi, uzticēja savu dzīvi Dievam Jahve. Tieši šajā vietā arī beigto šis stāsts, ja tas būtu tikai cilvēcisks. Un tomēr mēs redzam ne tikai Jonas lielos sasniegumus, bet arī viņa šaubas. Man šķiet interesanti, ka Jonas grāmata sākas ar sarunu starp Jonu un Dievu un arī beidzas ar to pašu. Mēs jau runājām, ka ebreju kultūrā ik reizi, kad tiek lasīta Jonas grāmata, draudze kopīgi atbild, mēs esam Jona. Kad mēs lasām Jonas grāmatu, mums ir iespēja redzēt pašiem sevi. Šodien mēs studēsim 4. Nodaļu. Sāksim ar 1., 2. un 3. Pantu, kur lasīsim par Jonas paštaisno un egoistisko raksturu. Un tad no 4. Līdz 9. Pantam lasīsim par Dieva stratēģiju, lai mainītu Jonas sirdi, un pēdējos nodaļas pantos mēs lasīsim par Dieva sirdi. Pēc tam parunāsim par izlasītā pielietojumu savā dzīvē. Sāksim ar Jonas paštaisno un egoistisko raksturu. Par to mēs lasām 4. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam. Pēc visiem lieliskajiem notikumiem Ninivē, Jonas attieksme bija pagalam neadekvāta. Tas sagādāja Jonam lielu vilšanos, un viņš iedegās dusmās. Viņš tad piesauca lūkšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu, kad es vēl biju savā zemē? Tāpēc es priekšlaikus steidzos aizbēgt uz Taršišu, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Tad nu kungs paņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Ja jūs esat kārtīgi studējuši šo grāmatu kopā ar mums, es pieļauju, ka arī jūs šie panti pārsteidz. Pēc visa tā, ko Jona piedzīvoja Ninivē, mēs nebūtu gaidījuši šādu Jonas reakciju. bet mēs nevaram redzēt Jonas sirdi tā, kā to redzēja Dievs. Un galvenā Jonas problēma bija meklējama tieši viņa sirds attieksmē. Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību tam, kas šeit ir teikts. Pirmajā pantā mēs lasām, ka tas sagādāja Jonam lielu vilšanos. Un otrajā pantā Jona nolemj sūdzēties Dievam. Jona saka, tieši to es paredzēju jau tad, kad es vēl pats biju savā zemē. Mums nav dotas īstas atsaucas par to, vai tā bija tiešām Jonas lūkšana, vai arī viņa iekšējās pārdomas. Varbūt to viņš domāja pats pie sevis, vai tad es jau to neparedzēju iepriekš? Lai no tā izvairītos, es devos uz Staršišu, jo es zināju, ka Dievs ir žēlīgs un pilns mīlestības. Es gribu, lai jūs pamanātu pāris lietas par Jonu. Jona zināja rakstus, un tomēr viņa sirds bija augsta. Jūs varētu man jautāt, kāpēc? Kāpēc tu tā domā? Otrā panta beigu daļā Jona saka par Dievu. Tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Tas ir ļoti precīzs citāts no Joela grāmatas otrās nodaļas, kas bija pierakstīta aptuveni pirms 75 gadiem. Jona zināja rakstus, tomēr viņa sirds bija augsta. Reizēm ar mums notiek tieši tāpat. Mēs ļoti viegli varam sevi apmānīt. Mums šķiet, ka viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai zināt rakstus. Mums ir jāzina patiesība, un tomēr mēs varam zināt patiesību, bet būt augsti pret to savā sirdī. Tas, ka mēs zinām svētos rakstus, vēl nenozīmē, ka jūsu vai mana sirds pukst vienā ritmā ar Dieva sirdi. Ir svarīgi, ka mēs to saprotam. Tikai tas vien, ka zinām, ko māca Bībele, vēl nenozīmē, ka dzīvojam saskaņā ar Dieva gribu. Otra lieta, ko es vēlos, lai jūs ievērot, ir šāda. Acīm redzams ir fakts, ka Jonas sirds bija ļoti egoistiska un paštaisna. Tas ir vairākās skaidrs. Pirmkārt, jau no tā, cik viegli viņš lieto personu vietnieku vārdus – mans, es, man. Otrajā un trešajā pantā – veselas 8 reizes. Otrajā pantā, ko es teicu, kad es biju savā zemē? Kungs pieņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Es, mans. Viņa sirds bija ļoti paštaisna. Padomājiet par to, kas šeit norisinās. Jona saka Dievam, ka ninivieši ir ļauni un cietsirdīgi. Viņi ir vainīgi, un viņiem ir jāmaksā par saviem grēkiem. Patiesībā viņš teica Dievam, es, Jona, esmu citādāks. Viņi ir pelnījuši sodu daudz vairāk nekā es. Arī man ir bijušas līdzīgas domas. Dievs ne tādu taisnību es biju iedomājies. Es nedomāju, ka tas ir godīgi un labi. Katrā no mums ir kaut kas no Jonas, būsim godīgi. Katram no mums ir pazīstami kādi cilvēki, par kuriem mēs neesam īpaši augstās domās. Varbūt viņi ir negodīgi vai krāpnieki, cilvēki, kas ir atkarīgi no kādām vielām, kas dzīvo izlaidīgu dzīvesveidu, un mēs pie sevis domājam ārprāts šie cilvēki. Patiesībā mēs sakām, viņi ir pelnījuši lielāku sodu, kā es, paskatieties uz viņiem. Bet jautājums paliek, vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlamies no Dieva? Manuprāt, ir divi svarīgi faktori, kas liek cilvēkam uz pasauli raudzīties no sava egoistiskā viedokļa. Pirmkārt, Jona neredzēja pats savus grēkus. Viņš teica, šie cilvēki ir ļauni. Tā vien gribas iesaukties paga, Jona. Kā tad ar tevi pašu, ka tu darīji pilnīgi pretējo tam, ko tev Dievs lika? Redzēt reizēm, mēs aizmirstam paši par saviem grēkiem. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pēc paši izdomātiem standartiem attiecībā uz to, kas ir un kas nav grēks. Atcerieties, Mateja evaņģelija 5. Nodaļā Jēzus teica, ka pat dusmas un atriebības kāre uz tuvāko ir pielīdzināma slepkavībai. Tāpat kā iekāras pilns skatiens ir pielīdzināms laulības pārkāpšanai. Mēs aizmirstam paši par saviem grēkiem, jo mēram grēciniekus citādi nekā Dievs. Otrais, Jona vairs nekoncentrēja savu uzmanību uz žēlastību, ko Dievs viņam bija izrādījis. Atcerieties, kā viņš sacēlās pret Dievu un devās pretējā virzienā. Viņš nonāk bargā vētrā un tiek pārmests pār kuģa bortu. Pēc tam viņš nonāk zivs vēderā. Esot tur, Jona vēršas pie Dieva ar lūkšanu. Ar pateicības prieku es nesīšu tev savus upurus. Un mēs zinām, kā Dievs atbildēja. Jona piedzīvoja lielu Dieva žēlastību. Pārāk bieži mēs novēršam skatu no Dieva žēlastības. Dievs par to runāja arī ar Izraēla tautu. Es jūs neizraudzīju par savu tautu tāpēc, ka jūs būtu visdižākā no pasaules tautām. Dievs izredzēja šo tautu savā žēlastībā. Dievs neizraudzījās Jona tāpēc, ka viņam būtu vislabākā sirds starp izraeliešiem, bet gan savā žēlastībā. Dievs neizraudzījās jūs un mani, pamatojoties uz mūsu taisnīgumu. Nē, viņš mūs aicināja savā žēlastībā. Atveriet kopā ar mani Pāvila vēstuli Efeziešiem. Reizi pa reizēm mums sev ir no jauna jāpārlasa vārdi, kas ir rakstīti 2. Nodaļā no 1. Līdz 9. Pantam. Tie mums atgādina par Dieva lielo žēlastību. 1. Pantā Pāvils raksta: arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Tie bijām mēs, arī mēs reiz piederējām šai grupai nepaklausības bērniem. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, izpildījami miesas un miesas prāta iegribas pēc savas dabas, būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdam žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūsošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs neviens nedrīkstam skatīties uz citiem ar nosodošu un paštaisnu skatienu. Un tomēr, pat šādās situācijās, kā mēs to redzam Jonas gadījumā, Dievs ar mums strādā savā žēlastībā. Jonas saka Dievam: Dievs, tu neko nesaproti, tu rīkojies nepareizi, bet Dieva reakcija ir žēlastības pilna. Paštaisnums un egoisms ved pie samaitātas domāšanas un bailēm. Un tieši to mēs redzam 3. Pantā. Tad nu, kungs, pieņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Lūk tulkojums: man nepatīk tas, kā tu esi nolēmis šo situāciju risināt. Man nepatīk, kā tu rīkojies. Es neesmu apmierināts. Ņem mani prom no šeienes. Zināt, es atbildētu: zini, Jona, to var nokārtot. Tavas vēlmes, manas pavēles. Tā, nu nedaudz zibens, žvik, un tu paliksi tikai neliela pelna čupiņa. Dievs tā varētu rīkoties, vai ne? Bet viņš tā nedara. Tā vietā mēs redzam Dieva atbildes reakciju no 4. Līdz 9. Pantam. Varbūt šis būtu īstais brīdis apstāties un padomāt, kāpēc Dievs to visu dara. Kāpēc viņš tik pacietīgi strādā ar Jonu? Kāpēc viņš nevar atrast kādu citu pravieti? Uz šo jautājumu ir atbilde. Man patīk, kā ir teicis Kens Gehrels: Jonas grāmatā mēs esam liecinieki tam, kā Dievs attīra un strādā pie Jonas rakstura. Un tā tas tiešām ir. Ar tādu pašu attieksmi Dievs ir gatavs strādāt ar ikvienu, kas viņam seko. Viņš grib lietot mani un jūs, lai uzrunātu citus. Tieši tāpēc viņš tik pacietīgi strādā ar mūsu sirdi un raksturu līdz pat mūsu pēdējam elpas vilcienam. Ievērojiet, ko Dievs atbild 4. Pantā. Lasīsim no šī panta uz priekšu. Bet tas kungs teica, vai tu domā, ka tu dari labi dusmodamies? Tad Jona izgāja no pilsētas un apmetās kādā vietā uz austrumiem no tās. Viņš uzcēla sev tur mazu būdu, apsēdās tās paēnā, lai nogaidītu un redzētu, kas notiks ar pilsētu. Bet Dievs tas kungs bija licis tur atrasties ricinus kokam. Tas drīz izauga lielāks par Jonu, radīja pavēni viņa galvai un atsvabināja viņu no drūmā garastāvokļa. Tādēļ Jona ļoti priecājās par šo ricinus koku. Bet otrā dienā Dievs tas kungs rīta agrumā pavēlēja parādīties kādam tārpam. Tas iedzēla ricinus kokam un tas nokalta. Un kad bija uzlēkusi saule, Dievs lika plūst austrumu vējam, saule spieda Jonam virs galvas tā, ka viņš zaudēja samaņu. Savā dvēselī viņš vēlējās nāvi un teica, es gribētu labāk mirt nekā dzīvot. Tad tas kungs teica Jonam, vai tu domā, ka tu pamatoti dusmojies ricinus tāda dēļ? Jona atbildēja, tik tiešām, ka es mirstu, manas dusmas ir pamatotas. Ievērojiet, kā Dievs atbild 4. Pantā. Viņš saka Jonam, vai tu domā, ka tu dari labi dusmodamies? Vai tu esi aizmirsis par viņa saņemto žēlastību? Bet ievērojiet, Jona neklausās, ko Dievs saka. Mēs neredzam nekādu atbildu šo jautājumu. Tā vietā Jona nolēmja doties ārpus pilsētas un apmesties tur uz dzīvi. Nedaudz apdomājiet šo situāciju. Jona bija piedzīvojis lielāko atmodu cilvēces vēsturē. Pilsētā bija tik daudz jaunu ticīgo. Viņš varēja palikt, lai mācītu viņus, lai izskaidrotu svētos rakstus, bet viņš tā nerīkojās. Jona ir stūrgalvīgs un iedomīgs. Viņš nolemj, ka labāk būs pabūt vienam un iegrimt pašnožēlā. Tālāk 6. Pantā mēs lasām, ka Dievs lika pie Jonas būdiņas izaugt ricinus augam. Pirmajā nodaļā Dievs sūtīja zivi, šajā nodaļā viņš sūta augu. Ievērojot 6. Pantā mēs lasām, ka šis augs tur atradās, lai dotu Jonam paēni. Kā arī, lai atsvabinātu viņu no drūmā garastāvokļa. Tomēr es gribu, lai jūs saprotat, ka ne jau par ēnu Dievs rūpējis. Viņš turpināja savu darbu pie Jonas sirds. Panta beigās mēs lasām, ka Jona ļoti priecājās par šo augu. Patiesībā tā ir vienīgā vieta visā Jonas grāmatā, kur mēs redzam viņu priecīgu. Un ļaujiet man pajautāt, kāpēc viņš bija priecīgs? Kāpēc viņš jūtās tik laimīgs? Tāpēc, ka tika apmierinātas viņa vajadzības pēc komforta. Es esmu tik laimīgs. Man tagad ir tas, kas man tik ļoti bija vajadzīgs. Un interesanti, ka Jona Dievam pat nepasaka paldies. Un tālāk mēs lasām 7. Pantu. Tātad iepriekš Dievs sūtīja zīvi, tad augu, bet tagad viņš sūta tārpu. Līdz ar pirmo gaismu nākamajā rītā tārps sāk graust augu un tas nokalst. Un lasīsim 8. Pantu. Un kad bija uzlaikusi saule, Dievs lika. Dievs ne tikai sūta zīvi augu tārpu, bet viņš pat pavēl sacelties negantam rietumu vējam. Un Dievs liek pāri Jonu nākt šim vējam. Saule spieda Jonam virs galvas tā, ka viņš zaudēja samaņu. Savā dvēselē viņš tad vēlējās nāvi un teica, es gribētu labāk mirt nekā dzīvot. Bet Dievs joprojām strādā pie Jonas rakstura. 9. Pantā Dievs vēršas pie Jonas ar jautājumu, vai tu domā, ka tu pamatoti dusmojies ricinus tāda dēļ? Un man tiešām pārsteidz Jonas atbilde. Tik tiešām, ka es mirstu, manas dusmas ir pamatotas. Jona ir tuvu tam, lai būtu rupš un nepieklājīgs attiecībā uz Dievu. Bet kā Dievs atbild? lai arī viņš varētu Jonu nogalināt vienā acumirklī, Dievs joprojām ir pacietīgs un pilns žēlastības. 10. un 11. pantā mēs varam vairāk izprast Dieva sirdi, kur viņš saka Jonam. Tev sāp sirds par ricinus koku, gar kuru tu nemaz nebija pūlējies, kuru tu nemaz nebija izauzinājis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pa galam. Un kā tad man nebūtu žēl Nineves, tik lielas pilsētas ar vairāk kā 120 tūkstošiem iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no savas kreisās rokas, un kuriem pieder tik daudz lopu? Un pavisam īsi es gribu parunāt par šo ciparu 120 tūkstoši. Mēs jau to pieminējam agrāk. Es tiešām domāju, ka runājot par 120 tūkstošiem, kas nespēja atšķirt savu labo un kreiso roku, Dievs domā mazus bērnus. Savukārt tas nozīmē, ka Nineves populācija varēja būt no 600 tūkstošiem līdz 1 miljonam. Un Dievs saka Jonam, Jona, tu daudz vairāk pārdzīvo par vienu augu nekā par 100 tūkstošu cilvēku. Tu daudz vairāk uztraucies pats par savu komfortu nekā par cilvēkiem, kuriem draud pazušana. Kā jau es teicu, katrā no mums ir kaut kas no Jonas, tāpēc Dievs vēlas, lai mēs paši sevi redzētu no īstās puses. Jo es no savas pieredzes zinu, ka bieži mēs daudz vairāk aizraujamies ar lietām nevis cilvēkiem, kuriem vajag dzirdēt par Dievu. Mēs daudz vairāk uztraucamies par to, lai noslēgtu labu darījumu, pērkot jaunu televizoru, nevis par kaimiņiem, kuri piedzīvo smagus brīžus savā dzīvē. Mūs daudz vairāk iepriecina iespēja doties atvaļinājumā, nekā dalīties savā liecībā ar kādu, kurš nekad nav dzirdējis par mūsu mīlošo pestītāju. Nepārprotiet mani! Nav nekā slikta, ja mēs karstā vasaras dienā meklējam patvērumu ēnā. Nav nekā slikta tajā, ja mums mājās ir liels platekrāna televizors. Bet lūk, ko es cenšos pateikt. Ja mēs ar to visu pārāk aizraujamies, ļaujam, lai tas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā domājam, tad mēs pavisam ātri varam aizmirst par tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un tad es gribu uzdot jautājumu. Vai mantu vērtība kaut uz pusi ir pielīdzināma cilvēka dvēseles vērtībai? Starp citu, tas ir labs jautājums, ko varam sev uzdot ik pa laikam. Katrā no mums ir kaut kas no Jonas. Vai esat ievērojuši, cik pēkšņi šī grāmata beidzas? Varbūt jūs prātojat paga, šai grāmatai nav beigu. Es saprotu, ko Dievs gribēja Jonam pateikt, bet vai viņš to saprata? Kas notiek tālāk? Manuprāt, šī grāmata beidzas tā, kā tā beidzas viena iemesla dēļ. Katram lasītājam pašam ir jāuzraksta tās nobeigums. Mīļie brāļi un māsas, mēs katrs ar savu dzīvi rakstām Jonas grāmatas pēdējo nodaļu. Mēs esam pietuvojušies Jonas grāmatas studiju beigām, un es gribu, ka mēs varētu no tās paņemt pāris mācības. Pirmkārt, Dievam rūp cilvēki. Mēs esam viņam svarīgi. Tas nozīmē, ka arī mums, ja mēs vēlamies dzīvot saskaņā ar viņu, ir jārūpējis par cilvēkiem. Jāpatur prātā, kas ir svarīgākais. Dievam rūp cilvēki. Mēs katrs esam saņēmuši viņa žēlastību. Es esmu saņēmis žēlastību, un man tā ir jādod tālāk. Mums ir jālūdz, lai Dievs mūs atbrīvo no egoisma, lai mēs varam būt sekmīgi viņa vēstnieki šajā pazudušajā pasaulē. Kas šodien notiek pasaulē? Visi runā par ekonomisko krīzi, par to, cik ātri visa ekonomiskā sistēma var sabrukt. Bet vai ziniet ko? Ekonomiskās sistēmas sabrukums nav nekas salīdzinājumā ar mūžīgo sodu. Mēs zinām risinājumu, mēs zinām, kā izvairīties no šī mūžīgā soda. Dievam rūp cilvēki. Mēs katru dienu satiekam cilvēkus, kuri piedzīvo sakāvi un izmisumu, un viņi meklē veidus, kā cīnīties ar savām bailēm. Viņi meklē cerību. Dievam rūp cilvēki. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļā Jēzus teica, ja jūs gribat sekot man, tad mīliet savus ienaidniekus. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst, lūdziet par tiem, kas pret jums izturas ļauni. Vai jūs ticat tam, ko Jēzus ir teicis? Vai mēs pielietojam to, ko Jēzus ir mācījis? Dievam rūp cilvēki. Jau tas vien, ka jūs esat šeit, mūsu vidū, liecina par to, ka ir bijuši cilvēki, kas ir rūpējušies par jums. Es nebūtu šeit, ja nebūtu bijis kāds, kam būtu rūpējusi mana dzīve. Dievam rūp cilvēki. Otrkārt, Dievs ir otro iespēju Dievs. Vai tas jūs neiepriecina? Pat tie no mums, kas uzskata sevi par dedzīgiem Kristus mācekļiem, ir pieļāvuši kļūdas, un tomēr Dievs vienmēr dod otru iespēju. Lai arī cik tālu vai cik bieži mēs nomaldītos, mums vienmēr ir dota iespēja sākt visu no sākuma. Nekad neļaujiet sev domāt, ka esat aizgājis pārāk tālu, pārāk dziļi. Jums ir tikai jāatgriežas pie viņa. Un Dievs jūs atkal satiks. Dievs ir otro iespēju Dievs gan tiem, kas viņu pazīst, un viņam seko gan tiem, kas no viņa vēl ir tālu. Visiem tiem, kas šodien dzird šo svētrunu un pie sevis domā, nu nē, es esmu aizgājis pārāk tālu, man vairs nav atpakaļ ceļa. Man vairs nav atpakaļ ceļa pie Dieva, es gribu teikt, ka nekad nav par vēlu. Dievs vienmēr ir gatavs dot vēl vienu iespēju. Ja gadījumā jūs viņu vēl nepazīstat, es gribu, ko pateikt pavisam skaidri. Es gribu, lai jūs saprotat, ka paši saviem spēkiem jūs nekad nevarat sevi pasargāt no dievišķā soda. Tas nav iespējams. Tomēr ir risinājums. Un tas ir Jēzus Kristus, kurš nāca uz zemes un mīlēja jūs tik ļoti, ka nomira par jums. Pēc tam augšām cēlās no mirušajiem, lai atpestītu jūs no nāves un izmisuma. Jesajas grāmatā 55, 6 un 7 ir teikts, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu, bezdievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas. Viņš gaida jūs ar plaši atplēstām rokām. Lūksimies. Tēvs, mēs vēlreiz Tev pateicamies. Es pateicos par šo dzīvo grāmatu. Tā ir dzīvās patiesības grāmata no Tevis. Dievs, paldies, ka Tu esi otro iespēju Dievs tiem, kas Tev seko, jo es bieži novirzos no pareizā ceļa. Es pazaudēju Tavu skatījumu uz pasauli. Man katru dienu ir jāatsvaidzina savas attiecības ar Tevi. Es Tev pateicos, ka Tu vienmēr esi pacietīgs un gatavs veidot mūsu raksturu saskaņā ar savējo. Tēvs, par tiem, kas Tev vēl nepazīst, es lūdzu, lai nepaiet vairs neviena diena, kad viņi dzīvotu pakļauti grēkam, bailēs no dievišķā soda. Jo Jēzus Kristus mīlēja mūs tik ļoti, ka nāca šeit izciet sāpes un nāvi. Kaut viņi saprastu, ka šodien ir pestīšanas diena, lai viņi atgriežas no saviem nepareiziem ceļiem, vēršas pie Dieva, kurš par viņiem apžēlosies. Es lūdzu, ka ik viens no viņiem varētu iepazīt Dievu, kurš ir brīnišķīgs un pilns žēlastības. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, iekāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Apdiemšanas svētdienā mūsu pārdomām ir vēstule Kolosiešiem, 3. Nodaļa no 1. Panta līdz 4. Pantam, paslēpta un drošībā izgalam. Ja nu jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, kas ir jūsu dzīvība, parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāt godībā. Tas ir Dieva vārds, amen. Es varu nestēvs arī šodien mēs nākam tavā priekšā. Lai arī šodien svētais gars un Pāvils mums atgādina, ka mēs taču esam ticībā līdz ar Kristu augšām cēlušies, ka ticībā līdz ar Kristu mēs esam nomiruši visiem ļauniem spēkiem, mēs esam nomiruši grīcīgām tieksmēm un visam. Un ka Kristu mēs esam pilnīgā drošībā Dievā, ka Dievs mūs nosargās līdz galam, un ka mēs līdz ar Kristus otro atnākšanu godību atkal parādīsimies. Lai šī drošība dod mums šo spēju, šo atgādinājumu, ka mēs varam droši sekot, nebaidīties sekot tavam prātam. Ka nevis skatīties un bakstīt zemi, bet skatīties uz dzīvi no tavas perspektīvas, no tava viedokļa. Mēģināt dzīvot pēc tavu prātu, pēc tavu vārdu, nevis pēc cilvēciskajām praksēm, cilvēciskajām tradīcijām vai uz dēmoniem balstītām filozofijām. Lai šodien šis mazais fragments, ko Pāvils stiprina Kolosiešus, arī stiprina mūs. Amen. Pāvils raksta draudzē, ko svētais gars caur viņa mācekļa Epafras palīdzību ir izveidojis Kolosās, likus ielējā, un kā vienmēr uzrodas maldu mācītāji, viņa vienmēr uzrodas. Un šis maldu mācītājs, mēs arī iepriekšējais runājām, viņš ir īpaši sinkrētisks, tas nozīmē, ka viņš ir savācies no visu kaut ko. Viņš acīm redzot, vai viņa, kas viņš ir acīm redzot arī viņam ietekmi, kā viņš Pāvils raksta, viņš ir no jūdu pagātnes, sakās kļūst pa kristieti. Viņš ir ievingrinājies maģijās, rituālos, mistērijās. Viņš ir tāds savveid burvs šamanis. Viņš ir burvs šamanis un nedomāja, ka tas mums nav svarīgi arī mūsdien baznīcās. Pat vadītāji ir, tā kā nāk no šamaņiem, no burviem. Un to neatgriežas un nenoliek malā, lai mēs nezinām, kā, ja? Un kā tas ienāk iekšā šīs New Age vai citas mācības, ja? Un Pāvils tagad raksta saviem brāļiem un māsām, jo viņš saprot, ka šis cilvēks pamazām šos kristiešu brāļus un māsu vest prom no Kristus, vest prom no Kristus. Un viņš viņu mācību atcerieties nosauc filozofija, kas ir balstīta uz cilvēcisko gudrību un uz ļauniem gariem. Ja? Stoiheja uz ļauniem gariem, uz sātanu, ne uz Kristu. Pāvils nav pret filozofiju kā tādu, bet pret jebkuru mācību filozofiju, kas nebalstās Kristu, bet balstās citās mācībās. Un Pāvils tātad iepriekš parādīja šīs mācības bīstamību, parādīja šo kļūdu un parādīja arī kritizēja šo praksi, kas viņiem ir. Un to, ko viņš viņiem pateica, ka paklausieties, mīļie draugi, Kristu ir visa Dieva pilnība. Šinī cilvēkā, kas piedzima Marijai, viņš tenī pat laikā arī bija Dievs otrā persona, un pa zemi staigāja visa Dieva pilnība šinī cilvēkā, šinī personā. Un Kristus ar svēto garu jums ir dota viņa visa Dieva pilnība, jums ar viņu ir dota. Un ka līdz ar Kristu ar svēto garu, ar kristībām, jūs esat nomiruši visiem ļaunajiem gariem, spēkiem, ietekmēm. Jūs pat nevajag pievērst uzmanību. Tam nekāda iedarbība nav uz jums. Jūs esat nomiruši. Un līdz ar viņu jūs esat augšām cēlušies. Un tāpēc jums arī, tāpat kā Kristum ir visa vara pār ļaunajiem gariem sātanu, arī jums Kristu, līdz ar Kristu, ir visa vara pār ļaunajiem gariem un sātaniem. Jums ir. Un tāpēc Pāvils saka, ka to, ko viņš pārmet viņiem, viņš šeit paskatieties, šis cilvēks neturās pie Kristus kā pie galvas. Viņš nebalstās uz Kristu, viņš neņem savu mācību no Bībeles. Viņš ņem no citurienes. Vai ko parasti šādi cilvēki dar, viņi paņem Bībeli un interpretē no citu mācību viedokļu skaidro. Saka, nē, draugi, jūs nesapratāt. Jābūt ir otrādi. Mums ir jāskaidro pasauli no Dieva viedokļa, no radītāja viedokļa, nevis no Sātana gudrības viedokļa. To, ko viņi dara, patiesībā tas notika, kur? Pirmā mūsu grāmatā, trešajā nodaļā. Cerieties, ko Čūska teica? Tev atvērsies acis un tu paliks gudra. Viņa palik gudra, bet viņa sāka skaidrot pasauli nevis no Dieva viedokļa, pazemībā, no Dieva viedokļa. Viņi sāk skaidrot pasauli no savu viedokļu. Un te varētu bez vai pusstundu lasīt lekciju, ka ja jūs nebalstāt savu ticību, nesākat ar bibliskā patiesību, jūs pasauli nevarat izskaidrot un saprast. Bet cilvēki aizraujās ar to, jo viņi sola visādas lietas. Viņi sola manipulē Dievu, sola visādas lietas. Cilvēki iet līdz un Pāvils saka, saprotiet, viņi nesāk ar Kristu, viņi neņem Kristu kā pamatu, viņi sāk ar citu. Un jābūt ir otrādi, jo viņš ir radītājs. Un skatieties, kā Pāvils tagad saka, viņš vēlreiz it kā atgādina un izsaka lietas, ko viņš ir iepriekš teicis. Jūs esat augšām cēlušies, jūs esat nomiruši. Un trešā lieta, kas nāk klāt, kas nebija iepriekš teikt, ko Pāvils saka, jūs esat apslēpti Dievā, jūs esat droši, jūs esat kā jau salīdzina ar putnu, jūs esat ērgļu mātei, ērgļu spārniem. Neviens jūs nevar neko padarīt. Viņš jūs aizvedīs līdz galam uz tēvu mājām, un jūs atklāsieties, ka atnāk Kristus otro reizi augšām celsties godībā. Tā ir šī drošība. Tātad līdz ar Kristu jūs esat augšām cēlušies. Līdz ar Kristu jūs esat nomiruši visiem ļauniem spēkiem. Kristo jums ir vara par visiem spēkiem. Jums ir drošība līdz galam. Ja gribat ar jaunās derības, ja Jēzus vārdiem, esmu tēvs, esmu viens, neviens jūs neizraus no tēva rokas. Neviens jūs neizraus no tēva rokas. Neviens neizraus. Ja? Tāpēc, tad, kad jūs dzīvojat, skatieties augšā uz Dievu. Un šie ideja, kāpēc Pāvils uzreiz nesaka, lasiet Bībeli. Tāpēc, ka viņš palīdz uzreiz arī ikdienā. Es vienreiz gāju, domāju, cik dzīve sūnaina vai kaut kas tāds. Ja? Un pēkšņi atcerējos, ka es saku, gatavojos prediķi pareizi. Bet spriedz ar sevi. Skaties augšā. Ah, sapratu. Sapratu, ja? Vienkārši paskaties augšā. Tur, kur Dievs, viss. Skaties augšā, ko viņi izsaka. Viņi izsaka divas idejas. Vadies savā dzīvē no kā? No bibliskās patiesības. Un otru, ko palīdz vēl arī šī līdzība, pasaka vēl vienu, un tu līdz patiešu, kāpēc mums viņa svarīga. Skaties uz dzīvi no Dieva skata viedokļa, no kopējās ainas. No Dieva vārda, no kopējās ainas. Skaties uz dzīvi no kopējās ainas. Kāpēc tas ir svarīgi? Vispirms, tad, kad jums ir problēma, jūs esat, un jūs tagad sakat, tagad tu esi, kā saka, franciski vlīp, tu esi ielips. Tie, kas nesavu frančulo, tu esi ielips, tu esi dziļi, un tu esi dziļi, tevi ir problēma. Ir ļoti svarīgi, ka kāds vai tu, protams, ar tevi iesaistās, bet ir svarīgi, ka ieklausās tavā problēma, ir svarīgi, ka tu sāc skatīties, ka tu sāc skatīties uz šo savu problēmu, ko tu esi piegājis pie deguna klāt. Skatīties, ja es paņem roku un pieliek klāt, es vairs neko neredzu ziņas pareizi. Un šī problēma, kas no attāluma kopējā kontekstā ir, nu viņi ir, es jau zinu, ka viņi ir. Viņi ir risināmi. Man nav jādara pašnāvība. Viņa ir kopējā ainā, nu kā, es risinām. Bet tad, kad es piebāžu degunu, es neko vairs neredzu. Kas ir? Viss esmu sienā. Man nav izēja. Sapratāt, ja? Tas, ko mums ir jādara, un kad jums arī draugiem notiek, protams, jums vajag pirmais solis ir engage, iesaisties. iesaisties, lai tu dzirdētu cilvēku sāpju, cilvēku raudu realitāti. Jo mēs mums jau patīk momentāli. Viņi mēs noklausamies, un tad mēs sakam, bet vecīt lecs, un cilvēkam tad pēkšņi jālec. Viņam jāuzticās Kristum, viņam grib, lai viņš klinti uzlec augšu, nekā nebūtu. Iesaisties un pārinterpretē, reinterpretē sev vai savam brālim, māsam, draugam. Ko tas nozīmē? Viss to, kas viņi notiek, reinterpretē no Dieva viedokļa. No bibliskā viedokļa. Nevis no psiholoģijas viedokļa vai citām viedokļiem. Ja? Iedod lielo ainu lielajā stāstā. Noņem nost. Iedod šo skatījumu no Dieva viedokļa. Nevis no cilvēciskās psiholoģijas viedokļa, kas ir viss no šeienes. Ja? Jo jums ir jāsaprot vēl vienu. Psihologi un psihiatri nedaudz melo. Negribot, bet melo. Pateikšu kādā veidā. Viņi jums stāst, ka jums ir tāda un tāda slimība. Bet viņi jau, un kā Tomašs Šats saka, bet viņi taču analīzes nekādas nepaņēma. Viņi vienkārši jums papļāpāja. Viņi ar jums papļāpāja un tagad citiem saka, tam un tā diagnoze. Viņi taču nepaņēma nekādu, kā tev sirds darbojas pareizi. Tas, ko cilvēki izdara, viņi apraksta jūsu uzvedību. Un pasaka, tā ir jūsu slimība. Viņi nav mediķi. Viņi grib būt mediķi. Viņi pa visu var grib būt mediķi. Un viņi nav slikti cilvēki. Es jums ārkārtīgi svarīgi saprast. Bet viņi arī maldās. Ja? Bet arī mums vajag reinterpretēt. Mums vajag reinterpretēt un iemācīties nosaukt lietas bibliskajos vārdos. Ja, līdzakturība ir grēks, nevis slimība. Ja? Tas ir grēks, tā ir mūsu atbildība. Jo tikko tā ir slimība, tā noņem atbildību. Saprotiet? Es neesmu vainīgs. Nu, Anglijā jau alkoholisms ir slimība, ne jau grēks. Mēs varam naudu pabalstu dabūt. Pēdējā laikā tu runāji, ka viņi grib viņu noņemt. Nu, pat lasīja rakstu, ka uzmanības deficīti, ka uzmanības deficīts ir tik daudz cilvēkiem, ka privāta klīnikas baigi uzvārās. Un tad pēkšņi cilvēki jau uzzināja, ka var dabūt labas pabalsts, ja tad dabūt. Uzmanības deficīta sindroma. Ka tev ir. Bet nav svarīgi. Pirmais tas svarīgi pārinterpretēt. Jums ir jādabūn lielais skats no Dieva viedokļa. Ir jāinterpretē. Tas prasa laiku. Nu, piedomēt, jūs esat ieberzies ar degunu asfaltā. Nu, jūs esat, jums sāp. Jums reāli sāp. Un tagad dabūt skatu un saprast to lielo skatu, saprast, kur tas ir, kur ir jūsu atbildība un kur viņa nav saprast. Jo arī bieži vien nav atbildība. Ja? Un tad, kad jūs esat pārinterpretējuši, kad jūs sākat pamazām saprast sevi šī lielajā stāstā, nozīmi. Ja? Svarīgi to, ko Pāvils parāda, pasludināt Kristu sev. Kristu mani cerību. Kā Kristu es varu dzīvot līdz ar sāpēm. Bieži vien Dievs nepaņems jums sāpes prom. Jo ko tad psalmos mums ir teikts? Kad es nāvis nebaidīšos, kad tu mani vedīsi caur kurienu? Pa nāvis ēnas ielēji. Kad nevis tu vedīsi mani apkārt nāvis ēnas ielēji, tu mani vedīsi caur nāvis ēnas ielēji. Un daudz no jums iet caur nāvis ēnas ielēji. Un daudzi mācās un vēl iemācīsies, un daudziem no mums jāiemācās iet, Kristu ar Kristu kopā ar šīm sāpēm un pārbaudījumiem. Mēs nevaram apiet. Ja? Mums, protams, jādara viss mums, kas ir atkarīgs, ja reāli to var izdarīt. Mazināt, bet to nav svaruna leģitīvi. Principā mums jāiemācās. Ja? Es nāvis nebaidīšos, pat ja tu mani vedīsi caur nāvis ēnas ielēji. Tu esi mans gads. Un es tevi līdzi. Un tā ir tā lielākā uzticēšanās. ka tev sāp, ka tev krata, ka tu nevari saprast, kas notiek, un turpini slavēt kungu. Tu nesaki, bet tu mēģini apiet, saki, es vienalga tevi slavēšu. Atceries, kā Šadraks, Mešeks un Abednero. Trīs puikas, ko Nabukadnezars teica, nu apzēni, nu vai ne jūs pielūksiet, vai jūs iemetīšu tagad kur? Uguns ir uguns, pie lauvām, pareizi, ja? Viņi teica, pat ja to mūs iemetīs, pat ja Dievs mūs neizvilks, mēs vienalga viņu pielūksim. Saprotiet? Pat ja mēs vienalga viņu pielūksim. Šeit ir šis, ka Dievs tev palīdzēs iet pat. Pat ja, kā Habakukā. Pat ja vīģes koks neziedēs. Pat ja laideri būs tukši. Vienalga es tevi slavēšu, mans kungs un mans dievs. Vienalga es tevi slavēšu, mans kungs un mans dievs. Un šeit ir tas, ko Pāvils saka, tu esi apslēpts, tu eji caur sāpēm ar viņu, tu mācies, tev sāp, tev ir grūti, tev krat pārējā, nesaprot, domā, ka tu esi nojūdzies, un tu zini, ka tu neesi, un te ir kopā ar viņu. Un mācies slavēt, un kādreiz tu parunāt nevar. Bet vienalgai kopā ar viņu. Un, protams, pēdējais cilvēka reorientē. Tas ir tas, ko es nu pat teicu. Pat ja tu eji kopā ar viņu. Procesā tu paļaujies uz to, kā viņš vadīs tev. Paļaujies to, kā viņš vadīs. Tas, es domāju, tas, ko Pāvils mums māca, Tātad vadīties savā dzīves ceļā no Dieva vārda, interpretēt dzīvi, no kurienes. No Dieva vārda interpretēt situāciju, ja? Un arī tādī pat laikā mācīties skatīties uz dzīvi no lielā stāstu viedokļa. Redzēt savu stāstu lielajā stāstā. Redzēt savu dzīves stāstu, tavai dzīvē ir nozīme. Ja kā Pāvils pirmā vēstulē korintiešiem saka, viņš saka, Kristus ir augšām cēlies, tāpēc visām jūsu sāpēm ir jēga. Visām jūsu sāpēm, jūsu pārbaudījumiem, jūsu asarām, jūsu zaudējumiem ir jēga, jo Kristus ir augšām cēlies. Un jūs jau esat ar viņu augšām cēlšies. Un viņš jūs aizvedīs līdz galam. Un tad, kad viņš nāks otru reizi, jūs augšām celsties godībā uz jaunās debesis jaunām zem. Jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, tāpēc tiecieties pēc tā, kas augšā. Pāvils ir iepriekš arī runājami par augšām celšanās apgriezīšanas tēmu. 2.11. viņā jūs esat saņēmuši apgraizīšanu, ne to apgraizīšanu, kas rokām veikt, bet atbrīvot no ķermeņa, proti grēcīgās miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Kad jūs bijāt līdz ar viņu apbēdīt kristībā, viņā arī jūs esat augšām celt līdz ar viņu, caur ticību Dieva spēkam, kas viņu atmodināja no mirušiem. Un jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīt, Dievs darīja dzīves līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs ir dāvājis mums Kristu visu mūsu grēku piedošanu. Arī tad, kad es saku, es vairs nevaru. Es nesaprotu, kāpēc. Es zinu patiesību, bet psiholoģiski es vairs nevaru izturēt. Redziet, sāpju un ļaunumu problēmu jau nav filozofiski. Mēs esmu to daudzreiz runājuši. Gan es, gan C.S. Lewis, gan nu, man mazāk, es labāk klusēšu. Man jāklusē tām pārbaudījumiem, mana dzīve nav pārbaudījums. Principā, salīdzinot ar to cilvēku dzīvē. Bet gan Gregs Bansens, kam bija divreiz operācija, C.S. Lewis, kas pazaudīja mīļu cilvēku. Viņi jau zināja, ka Dievs visu varens, ka Dievs visu labs, ka ļaunums notiek, un tad pat laikā, ka Dievam ir morāli pietiekams iemesls, kāpēc ļaunums notiek. Kāpēc viņš pieļauj, kāpēc viņš organizē tā kā pasauli, kā notiek. To tas zināja C.S. Lewis. To tas zināja, jo doktors Gregs Bansēs, viņš kādā lekcijā labi saka, viņš jau esi to zina. Viņš jau, bet es jums pateikšu, kādreiz, kad es sēžu no rīta, es nevaru saprast. Un es gribu teikt, kāpēc man, es saprastu, un es kādreiz gribu pārtraukt ticēt tev. Es gan zinu, atbildi es zinu, psiholoģiski tas ir grūti. Atbildi es zinu, psiholoģiski tas ir grūti, ja? Psiholoģiski. Tāpēc Pāvils saka, visu mūsu grēku piedot, tad, kad es saku, es tevi vairs negribu redzēt. Man ir otā. Mani otā. Tiecieties pats, ka pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Kristus ir Dievam pie labās rokas. Un, ja mēs skatāmies uzmanīgi, tad šeit šis pats vārds ir zēteite. Tiecieties, meklējiet. Līdzīgs vārds ir Mateja evaņģēlijā 6:33. Meklējiet vispirms Dieva ķēniņa valstu un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks dots. Šis norādījums noteikti rezonēja ar cilvēkiem, kur labi pārzināja platonisko un stoiķisko filozofiju. Šie bija pazīstami filozofiski idiomi dievišķās debesu realitātes apcerēšanai. Tomēr vēstules kolosiešu autorum debesu apceres objekts nav transcendentāla abstrakcija, bet gan Kristus. Tie, kas dzīvoja likus ielējā un dzirdēja šo pamācību, meklējot to, kas augšā, neizbēgams saskatīja pretstat ar valdošo grieķu un vietējo uzskatu, kur mirušo ceļo zemāk uz pazemes pasauli, kur viņi dzīvo ēnainā eksistencē, nevis kaut kur, jeb kaut kur uz augšā. Un Pāvils šeit arī izmanto psalmu 110, ko šodien lasījām, tur, kur Jahve saka, manam kungam, Dāvids saka manam kungam, to sauc par misijānisko psalmu, kur saka, sēdies man pa labo roku, un kur šis autors, ja, ir kā varonis, kas sēdās pa labo roku, kas ir šis piemērs. Ja. Psalms attēlo laiku, kad Dāvida ķēniņam būs universāla valdīšana. Daudz jaunās derības rakstnieks šī psalma piepildījuma sākuma saskatīja Jēzu Dāvida dēlā. Tas ir visvairāk citētais psalms. Un tiecieties pastāvīgi un apzināt pēc tā, kas jums jau pieder līdz ar Kristu, pēc tā, kas augšā Dievam pie labās rokas. Kristieši, jūs esat pilsoņi šeit uz zemes, jūs dzīvojat šeit uz zemes, tajā pat laikā jūs esat augšām celt un sēžat kopā ar Dievu, Dievam pa labo roku. Kā vēstulē Efeziešiem mums teikts arī papildus paskaidrojums, līdz ar Kristu augšām celt, Dievam pa labo roku. Un Kristu mēs jau esam debesu pilsoņi. Vēstulē Filipiešiem 1:27-30 mums ir pateicis, Kristu, mēs esam debesu pilsoņi. Mēs esam drošībā. Mums ir pilsonība iedot. Mēs neesam nopelnījuši pilsonību, bet mēs esam caur Kristu piedzimuši šī pilsonībā. Caur Kristu, caur svētā gara operāciju mūsu sirdī, mēs esam piedzimuši šī jaunajā mūžīgajā pilsonībā. Jūs esat līdz ar Kristu, kas esat miruši un jūs dzīvi atvēr Dievā, tāpēc savu prātu virziet uz augšu. Jūs esat miruši, jūs dzīvību apslēpt, tad jūs esat droši, jums ir drošība, jums no nekā nav jābaidās, jūs esat pasargāti, ja Pāvils šeit izmanto vecās derības šos psalmu vārdus. Kad kā psalmos ir teikts, kad Dievs pasargā savus, tāpēc kā arī 91. psalmā, ka mēs tiksim pasargāt Dievu klātbūtnē, ka mēs varam būt droši, ka viņš mūs nosargās līdz galam. Tas kungs ir tavu pēni, tev pa labo roku, ka dienā saule tev neķers, nesitīs līdz mēnesis naktī. Tas kungs tevi ievedīs no šī laika mūžībā. Viņš tev sveitīs no šī laika mūžībā. Jūs esat miruši līdz ar krustu, Kristu, visiem ļauniem spēkiem. Viņš jūs nevar neko pāri jums darīt. Jūs esat apslēgti, jūs esat noslēgti, jūs esat paglābti, jūs esat Kristus, caur Kristu Dievs, Dieva rokās. Kas jūs var izraut no Dieva rokām? Neviens. Neviens jūs nevar izraut no Dieva rokām. Un kad Kristus nāks otro reizi uz zemi, tad jūs tiksiet atklāti godībā. Un šeit arī otrs piesitiens neapšaubām. Kadreiz sekojot Kristum, tā godība maz, no ārēji cilvēcīgi, vai ne? Pārbaudījumi, grūtības, no pasaulīgā viedokļa. Arī Kristu, kādu tur godību, Kristus teica, man pagodinās piesitīs krustā no cilvēciskā viedokļa. Atcerieties, ja? Akseli Mēnos pielūdza ēzeli šo veco grafiti, apmēram 202. 3. Gadsimtā mūsu Romā bijusi sienas krusts, ēzels, un kāds puika, kas pielūdza apakšā rakstīts Akseli Mēnos, pielūdza ēzeli. Tas bija ēzels, kas piesitīs krustā. Nekāda tur godība. Un Jēzus saka, nē, es tikšu pagodināt caru krustu. No to cilvēciskai viedokļa pārbaudība nav godība. Bet tad, kad jūs sekojat Kristumu un jūs pārbaudījumu viņa dēļ caur viņu, Dievs saka, lepojieties, ka jūs varat esat kopā ar viņu, līdz ar viņu. Tātad, un šeit ir tas, kad Kristus nāks otro reizi, jūs parādīsieties godībā. Ne tikai apslēpti, bet arī godībā, kur augšām celsties mūžīgai dzīvē. Jums visi grēki jau ir piedoti. Tiesa jau ir notikusi. Jāņa evaņģēlija, atcerieties, 5. Nodaļā ir teikts, tie, kas dzird manu balsi, augšām celsies un ko? No dzīvības, no nāves pārgājušas dzīvībā viņi netiks tiesāti. Kāpēc? Tiesu saņēma kurš mūsu dēļ? Jēzus. Jēzus saņēma tiesu. Tas, ka evaņģēlijiem ir spēks, tas, ka evaņģēlijas izmaina dzīve, es jums nolasīšu vien garāku liecību. Es domāju, es viņu kādreiz sen lasīju, es domāju, es viņu atkārtošu, jums palīdzēs, ja kāds ir aizmirs. To, ko es citēšu Rozāri Champagne Butterfields, angļu profesori, viņas grāmatas saucās The Secret Thoughts of Unlikely Convert of English Professor's Journey in Christian Faith by Rozāri Champagne Butterfields. Piedodiet par manu Čieturkalnu angļu izloksmi. Tātad viņa ir lesbieta, bija profesore, viņai viss bija labi. Viņai bija labas naudas, nu kā profesoru, nu viss notiek cilvēkam, ja? Un tajā iekšējā cīņas laikā, kad viņi saprata, ka kaut kas no kārtībā, ka svētais gars sāk uzrunāt, daudzi mēģināja palīdzēt man. Metodistu mācītājs un kapels dekāns Sirakūzu universitātē ticēja, ka man nevajadzēja no viss atsacīties, lai pagodinātu Dievu. Viņš jau teica, paliec tādu, kā tu esi savā dzīvesveidā. Patiesi viņš teica, tā kā Dievs man radīs par lesbieti, tad es Dievu pagodinu, dzīvojot kā godājam lesbieti, jeb godājam lesbietas dzīvi. Viņš man teica, ka man var būt vienlaicīgi Jēzus un man ir lesbiešu mīļākā. Tad man divi mīļākie var būt. Tas bija ļoti pievilcīgs projekts. Bet es biju lasījusi Bībeli un pārlasījusi Bībeli. Un tur nav tāda postmoderna ideja, kā gan un vai gan. Tur tā problēma. Viņa jau bija izlasījusi Bībeli. Viņa bija kritiski domājuši kā literatūras profesori. Nākošo svētdienu es sāku apmeklēt reformātu presbiterējumu baznīcu. Bet tagad nevis, lai veiktu zinātnesku pētījumu, kā viņi pirmoreiz iemaldījās, viņi veiktu zinātnesku pētījumu, tas sākās jocīgās dzīves pārmaiņas viņai. Ja? no mierīgas, labas lesbiešu profesoras dzīves godājams un sākās jocīgas dzīves, tas, kā saka, nedienas psiholoģiskas. Tajā rītā es piecēlos no manas lesbiešu mīļākās gultas un stundu vēlāk es sēdēju Sirakū uz reformāru presbiterējām baznīcas skolā, solā. Es dalos šajās detaļās, lai nebūtu traģiski, bet gan lai pateiktu, ka jūs nekad nezināt, par kādu teritoriju kādam bija jāiet, lai pielūgtu Dievu, lai nonāktu kopā ar jums. Netiesājiet, brāļus un māsas. Jūs nekad nezināt, par kādu teritoriju katrs no mums ir nonācis te. Nebakstiet, lūdzu, neviens vienam apirkstu. Es lūdzu Dievam, lai viņš dod man prāti spēku sekot viņam un rakstur kļūt par dievbīgu sievieti. Es arī lūdzu par rakstur spēku, lai pēc rakstur spēku, lai atgrieztos no grēkiem, kurus tajā laikā es neizjūtu kā grēks vispār. Viņi neizjūtu tos kā grēks, bet viņi saprata, ka Bībele saka, ka tas ir grēks. Es lūdzu, lai man dzīve būtu viņa dzīve, Kristus dzīve, lai viņš to paņem atpakaļ un izveido mani, kā viņš to grib. Es lūdzu viņam paņemt visu, mani visu, manu seksualitāti, manu profesiju, manu draugu kopienu, manu gaumi, manas grāmatas un manu rītdienu. Divi nesavietojami pasaules skatījumi nonāca konfliktā. Manas dzīves pieredzes realitāte un Dieva vārdu patiesība. Es iemācījos pirmo grēku nožēles likumu. Atgriešanās no grēkiem prasa lielāku intimitāti ar Dievu nekādu grēku. Vēlreiz. Pirmais, es vienkārši viņu citēšu, jo tātad pirmais grēku nožēles likums ir atgriešanās no grēkiem prasa lielāku intimitāti ar Dievu nekādu grēku. Grēku nožēle prasa, ka mēs tiecamies, tojamies Jēzus klātbūtnē. Klātbūtnē, lai tur vai kas. Ka es tiecos būt kopā ar viņu, lai tur vai kas. Kad Kristus man deva spēku sekot Kristum, tad es tomēr nepārtraucu justies kā lesbieta. Es atklāju, ka kungs neizmēja man izjūtas, līdz es paklausu viņam. Kristus Jāņas 7.17 saka, ja kāds grib darīt Dievu gribu, tas pazīst šo mācību, vai nu tā ir no Dieva, vai es runāju no sevis paša. Aha! Paklausība nāk no sapratnes. Es sāku paklausīt Dievu manā sirdī soli pa solim. Es iemācījos, ka mums ticībā jāpaklaus, pirms mēs sāksim justies labāk vai citādi. Tajā laikā, kaut arī es paklausīju ticībā, es jutos, it kā es pati mestos bezdebinē no klints. Es jutos, ka es metos vilcienam, kā saka, uz sliedēm. Ticība, kura iztur pacieši, ir varonība, varonīga un nevis sentimentāla. Vēlreiz, ticība, kura pacieši un iztur ir varonīga, bet nevis sentimentāla. Neviens neatgriež no identitātes grēkiem vienā reizē, jo tiem ir neskaitāmas dimensijas. Vēlreiz, neviens neatgriež no identitātes grēkiem vienā reizē, jo tiem ir neskaitāmas dimensijas. Dievs man aizved uz reformātu presbiterāņu konservatīvu baznīcu. Mācītājs un vadība zināja, ka viņi ir kompetenti palīdzēt. Mana vajadzējumā vajag uzticumu ganīšanu. Un nevis spožumu un šārmu, kas ir satvēris moderno evaņģēlisko kultūru. Man bija jābalstās un totāli jābalstās uz rakstu pilnu patiesību. Uz Dieva vārdu pilnību. Un es esmu pateicība, ka tad, kad es dzirdēju kungu aicinājumu manai dzīvei, un kad es gribēju nodrošināties visās dzīves situācijās, uzturēt attiecības un manu draudzenu, un pievienot nedaudz Dievu manai dzīvei, tad man bija mācītājs un draugs kungā, kas prasīja no manis neko mazāk, kā lai es nomirstu pats sevi. Tad, kad es gribēju pievienot Dievu klāt manai sistēmai, mācītājs mīlestībā uz mani. Nebaidīties man, ka es aiziešu prom, nenākšu uz baznīcu. Pateic, tev jānomirst māsas sev. Nekas mazāk nav prasīts. Bibliskā ortodoksija var piedāvāt reālu līdzjūtību, jo mūsu cīņa pret grēku, jo mūsu cīņā pret grēku, mēs nevaram izslēgt Dievu spēku izmainīt dzīves. Rozarija Champagne. Butterfields. Kristu, jūs esat augšām cēlušies. Līdz ar Kristu jūs esat nomiruši visiem spēkiem. Jums ir vara pār visiem spēkiem. Kristu, jūs esat apslēptīs. Kristus jūs noturēs Dievs līdz galam. Tāpēc savā dzīves laikā, tad, kad jūs ejat pa šo dzīvi, katrs iet caur savu nāves ēnas ielī, turpiniet slavēt Dievu, turpiniet skatīties uz dzīvi no Dieva viedokļa, no viņa viedokļa, jo viņš nekad jūs nepametīs. Viņš vienmēr būs kopā ar jums. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī visi apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad

0: bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Bērnībā pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies mani un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.